0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča, preberite v Novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V Novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kulturni stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Sanles pohištvo.
0: Odelo Trebol.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša štafeta, pioniri in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 7.

0: les pohištvo,
1: odelo Prebolj,
0: celske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov Sup.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Tak zanimiv dan je tale 21. maj. Dan, ki mu lahko rečemo, dan, ko postavimo spoštovanje na prvo mesto. Danes je svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Gre za mednarodni praznik za promocijo raznolikosti, ki so ga odobrili Združeni narodi. No, trenutno se praznuje 21. maja. Generalna skupščina Združenih narodov pa je ta praznik razglasila zaradi UNESCO-ve splošne deklaracije o kulturni raznolikosti. 21. maja leta 1349 pa je bil razglašen prvi del Dušanovega zakonika. 1904. je ustanovljena Svetovna nogometna zveza FIFA. Leta 1940 pa britanske vojaške sile izvedejo proti napadu Arasu. Na današnji dan leta 1942 je v ljubljanski gramozni jami ustreljen Tone Tomšič. Naj bo to spomin in opomin, da se takšna preteklost ne sme ponoviti. No, po Tonetu Tomšiču je imenovan tudi dobro poznani akademski pevski zbor Tone Tomšič, ki je ime ohranil tudi po osamosvojitvi Slovenije. 21. maja 1942 pa se druga grupa odredov v poskusu preboja na Štajersko pod Jančami spopade z Nemci. Skoko leto 1948, Akademija znanosti in umetnosti se ponovno preimenuje v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. 1956. na atolu Bikini je izveden preizkus zračne eksplozije vodikove bombe. Leta 1975 v Steinheimu pri Stuttgartu se prične sojenje voditeljem frakcije Rdeče armade. Britanske sile se 21. maja leta 82 izkrcajo na Malvinih, gre za Falklandske otoke. Leta 99 pa se upišajo škocijanske jame med mokrišča mednarodnega pomena. 21. maja 2006 referendum za neodvisnost Črne Gore, kjer se 55,4% voljivcev izreče za. Iz leta 2006 pa skok v leto 2022. Naredimo si čudovit dan in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Na Radiu Celje se prebujamo v pravem tempu. Dobro jutro. Današnji dan se je v vremensko zgodovino zapisal že pred 33 leti. V Celju smo namreč namerili poletnih 28 stopinj. 21. maj pa ni bil vedno tako poletno obarvan. Pred 26 leti, na primer, se ni ogrelo nad 7 stopinj. Danes, kot kaže, bo tam okoli 24. Večinoma sončno bo, popoldan le nekaj koprinaste oblačnosti, toliko za pestrejšo vremensko sliko, je pa res, da bo zapihal veter severa. Jutri in za vikend bo bolj kot ne sončno in suho, prihodnji teden pa lahko, da termometer pokaže tudi do 30 stopinj.

0: za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si. Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Današnja astrološka napoved pravi, da bomo spet malce bolj energični in pripravljeni na akcijo. Dan bo bolj živ, bolj samozavesten in primeren za vse, kjer moramo narediti dober vtis. Od ust nam bodo dobro šli pogovori, nastopi, predstavitve in nasploh vse.
0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Današnja astrološka napoved pravi, da bomo spet malce bolj energični in pripravljeni na akcijo. Dan bo bolj živ, bolj samozavesten in primeren za vse, kjer moramo narediti dober vtis. Od ust nam bodo dobro šli

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Glasovanje o mandatarju bo jutri. Na prvi osnovni šoli Celje bodo že 12. leto zapored organizirali poletno počitniško varstvo za učence od 1. do 5. razreda celjskih in okoliških osnovnih šol. Prijave so že odprte. Kot pravijo v celjski občini, gre za vzorčni primer sodelovanja lokalne skupnosti in osnovne šole. Prva osnovna šola Celje pa je edina osnovna šola v Sloveniji, ki ponuja varstvo za učence ves čas poletnih počitnic. Velenjski Titov trg bo danes opoldne znova zaživel v ritmih plesa, glasbe in mladostne energije. Na zadnji šolski dan maturantov bo v središču mesta tradicionalna ulična četvorka, letos ponovno tudi v družbi velenjskih devetošolcev. Skupaj bodo zaplesali plese, ki jih osnovnošolci pripravljajo tudi za svoje valete.
2: Vreme. 12 stopinj imamo v Celju, 13 v Šmarju pri Jelšah, toliko tudi v Šoštanju. Večinoma sončno bo, popoldan le nekaj koprinaste oblačnosti, toliko za pestrejšo vremensko sliko, je pa res, da bo zapihal veter severa. Jutri in za vikend bo bolj kot ne sončno in suho, prihodnji teden pa lahko, da termometer pokaže tudi 30 stopinj.
3: Promet. Policijska kontrola je na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. 6 kilometrov dolg zastoj pa je na avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in Ljubljana Šentjakob. Strpno in previdno na poti. O vseh radarjih, kontrolah in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Mi Slovenci?
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Žurko bi imel.
9: Kdo pa pride?
8: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
9: Mi dva.
8: Tudi mi dva.
9: Šank bo?
8: Ne sam šank, šank rok.
9: Okej, kupim karto.
8: Čak, še parni valjak.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana smo pripravljeni na nove zmage. Lepo, da četrtek prebujamo skupaj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. A ste se kdaj vprašali, zakaj sploh zehamo, ko smo naprimer ne naspani, zaspani ali pa utrujeni? Zakaj zehamo?
3: Mislim, kolikor jaz vem, nam pač takrat manjka kisika, ne?
2: Ja, tako pravijo, a to ne drži.
3: Ne?
2: Ne, ba je so krivi pregreti možgani. Resna zadeva, to sploh ni smešno. Resna zadeva in potem, kar boste slišali, boste z veseljem zehali. Dve pesmi pa smo spet skupaj. Ja.
12: Vsako jutro
11: pravi ritem,
12: smeh
11: in veselje.
12: V jutranjem ritmu
11: na Radiu Celje.

0: Za vse moje drage, za vse moje ljubljene, oziroma po perzijsko Azizam. Ed Sheeran je bil v naši družbi 11. čez 6. v jutranjem ritmu, pa smo z vami Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. A ste se kdaj vprašali, zakaj sploh zehamo, ko smo nenaspani, zaspani ali pa utrujeni?
0: Pa je zato, ker nam pač takrat manjka kisika.
1: Ja, tako pravijo, a to ne drži. Krivi so pregreti možgani, to je trenutno najbolj podprta znanstvena razlaga.
0: Ok, se pravi, v bistvu zehamo zato, da ohladimo svoje možgane, ne?
1: Da, ko smo utrujeni ali pa tik pred spanjem, se naši možgani mečken pregrejo, pravijo strokovnjaki, zato široko odprta čeljust in globok vdih hladnega zraka delujeta kot naravni telesni ventilator, ne? In ta vdih namreč na hitro ohladi kri, ki potuje proti glavi, kar pomaga, da potem spet možgani optimalno delujejo.
2: Zanimivo. Mislim, Boštjan, ti priporočam, da čim večkrat zehaš, preventivno, ne, da se ti možgani ne vnamejo od pregretosti.
1: Ja, sej, točno to, bravo, Bojana.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03-425-40-80.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča. Preberite v novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
6: Nuša Rojs.
7: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
6: In Bolka Kuliki.

0: Belo Trebolt,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov SUV.

0: A Mirza jo je poslušal na kaseti.
1: Ja, to je bila moja prva kaseta, mm-hmm. ki sem si jo sam kupil, mm-hmm. leta 2002. Ja, ja.
0: Shakira, joj, pa jo je pa obračal in obračal. Ha, to kaseto še imaš kje?
1: Ja, ja, še pospravljena doma, na enem posebnem mestu.
0: Prines, da vidimo, če je to okay. res. Tako, Shakira je bila naša družba na Radio Celje, zdaj pa se pripravite, ker bomo pogledali... Proti stropu, ne?
1: Ja, celjski strop v Stari grofiji sodi namreč med najpomembnejše umetnostne spomenike zadnjega novega veka na Slovenskem. In od danes bo dvorana pod celjskim stropom gostila še več teh dragocenosti.
2: Ja, in ne bomo gledali samo v strop, ampak tudi na stene. V Pokrajinskem muzeju Celje namreč zvečer odpirajo novo razstavo v dvorani pod celjskim stropom. In sicer portrete grofov Turen Valsasina. S čim so se omenjeni grofje oziroma ta plemiška družina zapisali v zgodovino Celja in zakaj so portreti tako posebni, slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Portorož, 19.05, Danilo Kocijančič, za lep začetek četrtka, minuta je čez pol sedmo, preverimo pa zdaj stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Bernarda Kržičnik. Bernarda, dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, smo že v času jutranje prometne konice, zato nastaja zastoj proti mestnim središčem, še posebej počasi gre na vpadnicah v Ljubljano. Tako na štajerski avtocesti že nastaja zastoj pred delovno zaporo. Pred Domžalami, se pravi, zastoj pa je od Lukovice proti Ljubljani. Prav tako so zastoji že na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Toliko o tem jutru, srečno in varno na cestah.
0: To je bila Bernarda Kržičnik iz prometno-informacijskega centra. Še vedno vas na cesti čaka policijska kontrola na relaciji iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V Pokrajinskem muzeju Celje danes ob 18.00 odpirajo novo razstavo v dvorani pod celjskim stropom, kjer bodo prvič in edinkrat v Sloveniji predstavljeni ter na ogled širši javnosti celopostavni portreti grofov Turn Valsasina. Omenjena grofovska oziroma plemiška družina je dala postaviti staro grofijo. Eden od predstavnikov je naročil tudi znameniti celjski strop. Na ogled bo 10 velikih portretov, ki v višino merijo približno 260 cm in 1,5 m v širino. Razstava sodi v sklop prireditev ob stoletnici odkritja več kot 400 let starega celjskega stropa in bo na ogled do konca avgusta. Avtorja razstave sta višja kustosinja Gabriela Kovačič in kustos Davor Mlinarič iz Pokrajinskega muzeja Celje. Ob razstavi je išla tudi znanstvena monografija.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 12 stopinj, 11 v Podčetrtku, toliko tudi v Šentjurju, popoldan malo nad 20, večinoma sončno bo, popoldan tudi nekaj koprinaste oblačnosti, toliko za pestrejšo vremensko sliko, je pa res, da bo zapihal nič kaj prijazen veter severa. Jutri in za vikend bo bolj kot ne sončno in suho, prihodnji teden pa bo že skoraj da prevroče, termometer lahko da pokaže tudi 30 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
7: To je jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
0: Mali petek, vaša prva jutranja družba, Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobrodošli.
5: Zdravo. Zgodilo se je včeraj malo pred 8 zjutraj na cesti na Roglo. Tam so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zreče neutralizirali in očistili naftni madež na površini okoli 2 kvadratnih metrov.
0: Ja, žal pa sta se včeraj zgodili tudi 2 nesreči pri delu, ena tragična. Zakaj moramo pri delu biti še posebej previdni, pa takoj kot poje Šer, še prej pa bosta z nami Rokset.
7: Slušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.

0: 20 minut do 7 je na Radio Celje. Radi rečemo, da z izbranimi hiti skrbimo za tempo pri delu, a pri delu moramo biti resnično previdni in predvsem varni.
1: Ja, včeraj so namreč policisti poročali o tragični nesreči, ki se je zgodila na območju Javorja, kjer so trije delavci podjetja podirali drevje. Bojana, kaj točno se je zgodilo?
2: Pri podiranju je večja smreka padla na osebno vozilo, s katerim je po gozdni cesti pripeljal 69-letni voznik. Ta je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Ogled kraja so opravili celjski kriminalisti, ki v tem primeru tudi nadaljujejo zbiranje obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja pa povzročitve splošne nevarnosti.
0: No, včeraj oziroma v torek so policisti poročali še o eni delovni nesreči, in sicer na Teharjah je pri sestopu z lestve spodrsnilo 59-letnemu delavcu in je padel z višine približno 1,5 metra, pri padcu pa se je hudo poškodoval.
1: Pri delu bodite torej previdni, pazite na se in pa na svojo varnost. In pa naj bo četrtek prijeten za vse.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. Lalu Bistro, pa povabi še koga zraven.
1: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Gremo v planet Celje.
5: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
4: Novo!
5: Kavarna Nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.

0: Glasbeni skok v leto 1982, ta boljš leto vam rečem. Dobro jutro želimo iz Radia Celje in danes ob 12. Jaz upam, da imate plesne čeveljce pripravljene, ker lahko, da bomo malo zaplesali.
1: Ja, maturanti imajo danes zadnji šolski dan, končali ga bodo s plesom. Točno opoldne bodo v več slovenskih mestih zaplesali četvorko.
0: Ja.
1: Tudi v naši regiji, Bojana.
2: Tudi. Točno poldne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. V Sloveniji bodo plesali v 18 mestih, tudi v Velenju in Slovenskih Konicah.
0: Četvorko še znamo, pa nekako plesavke zamenjajte, ne vem kaj že.
1: Ja, no, vsaki žurki potem o polnoči ponavadi zaplešemo, tako da jo še kar znam, no. Do novic ob 7 še 6 minut.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Peterica strank bodoče desne vlade predvidoma v podpis koalicijske pogodbe. V vojni z Iranom uničenih ali poškodovanih 42 ameriških vojaških letal. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko po informacijah STA že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Slednjo so potrdili tudi organi vseh petih strank. Usklajevanje pogodbe je sicer potekalo za tesno zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine bodoči partneri pred podpisom niso razkrivali. Desna koalicija sicer med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. V vojaških operacijah proti Iranu je bilo uničenih ali poškodovanih vsaj 42 vojaških letal, ZDA navaja objavljeno poročilo Kongresne raziskovalne službe, ki se sklicuje na poročila medijev ter javne izjave predstavnikov Pentagona. Pentagon je nedavno priznal, da je vojna proti Iranu ZDA doslej stala 29 milijard dolarjev. Trenutno velja krhko premirje, predsednik ZDA Donald Trump pa je včeraj novinarjem izjavil, da se mu z mirovnim dogovorom nikamor ne mudi. Maturanti bodo danes v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Na Kongresnem trgu v Ljubljani pričakujejo 2500 maturantov, so sporočili organizatorji. Plesna zveza Slovenije bo koordinator projekta v 18 mestih v Sloveniji ter v 25 mestih na Slovaškem in v Srbiji. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. V Friburu je bila 6-0 boljša Švedska, ki je potrdila status favorita in na četrtem medsebojnem obračunu na svetovnih prvenstvih elitne skupine še četrtič zmagala. Slovenija po 4 tekmah tako ostaja pri 3 točkah na 6. mestu skupine B. Po današnjem dnevu premora bodo Risi naslednjo tekmo odigrali jutri, ko se bodo pomerili s Kanado.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
0: Promet.
11: Jutranji zastoj je trenutno na relaciji Velika Pirešica Arja vas, počasneje gre tudi od Vojnika proti Celju, tudi iz Laškega proti Celju na Polulah gre počasneje zaradi del na cesti. Mimo grede Stari most bodo na tem gradbišču podirali v ponedeljek, zaprt pa bo že v nedeljo zjutraj. Zaradi prometne nesreče na avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru pa je zaprt en prometni pas. Nastaja zastoj. O vseh ovirah in kontrolah obveščajte še naprej na 080 13 02.
12: Obvestila. Strelsko društvo Mala Breza vas vabi na 11. pohod po trasi nekdanje železnice iz Slog v Log oziroma po pohodni poti občine Laško z oznako B4. Pohod, ki bo v soboto 23. maja, se bo začel ob 9. uri izpred kozovca konjereskega društva v Tevčah. Vljudno vabljeni. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča porabnike pitne vode, da je v naseljih Teševa in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode. Do priklica je treba vodo pred uporabo prekuhavati. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 21. maja med 8. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na območju pod gradom 8, ceste na grad 12 in 38A, za grada od 80 do 110A ter ceste v Laško 4, 4A, 4B, 4C in 5. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih temeljito sperite svoje hišno mrežje, najenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Kiša Sadeži družbe Žalec jutri vabi na tibetanske vaje, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov, učenje španskega jezika in jogo. Nudijo tudi učno pomoč. Več na Facebook strani Kiša Sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro.
13: Gormansko jutro na Radio Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
14: Poslušate jutranji ritem na Radio Celje.
15: Nadaljujemo skupaj, če ste se nam ravno kar pridružili. Dobrodošli, dobro jutro, Boštjan Mirza in Bojana, smo vaša družba.
11: In v njem res najdete vse. V novem tedniku danes vas v nabiralniku čaka nova, sveža številka.
15: Res najdete vse, tudi zmenke mi grede, spoštovane dame, na zmenek vas vabi 55-letni Slovenec z lepim nasmehom, rekreativni športnik, maser, ne kadilec, ne pivec, eleganten, atletska postava. Išče pa žensko sodobnih pogledov za nepozabne trenutke v dvoje.
11: Ok, zanimivo pisno.
15: Ja, njegovo številko najdete na 15. strani današnje številke novega tednika.
11: No, o čem vse bomo še brali, v tokratni številki pa nam po dveh pesmih zaupa urednica Manca Mirnik.
15: Mirza, jaz mislim, da si ti na današnji naslovnici novega tednika.
11: Ja, veš, da sem jaz tudi prej zazel.
15: Ja, si tam v sredini stoji, pogledaj.
14: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranjem ritmu na Radio Celje.

0: Mareja z novim hitom, ki gre hitro v šesa. Alu, alu, alu. 15. je čez sedmo, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan in mi že listamo današnjo številko novega tednika. V njem res najdete vse, tudi napovednik prireditev boste našli, in sicer na 28. strani v Celju danes v koncertni dvorani glasbene šole o 16:30 nastop učencev osnovne stopnje. Naprimer, no, sicer boste pa sami pogledali, ne, ful dogaj. Na celi strani je tole.
0: No, sicer pa kaj vse bomo še brali v novem tedniku, pa nam zaupa urednica Manca Mirnik.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Kdo se še spomni dneva mladosti? Obujamo spomine na praznik nekdanje skupne države in štafeto mladosti posvečeno Titu. Preverili smo, kako, če sploh, se ga spominjajo Celjani in poiskali nekatere pričevalce tedanjih časov. Več v novem tedniku. V termah v Lime odpirajo nov družinski hotel, ki predstavlja novost v slovenski turistični ponudbi. Njegova posebnost je nadzemni panoramski hodnik, dolg 150 metrov. Z odprtjem bodo zagotovili tudi 70 novih zaposlitev. Več v novem tedniku. V srednjem intervjuju smo se pogovarjali s profesorem glasbe in zborovodjo Davidom Preložnikom. Prepričan je, da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje. Več v novem tedniku.
2: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
3: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
3: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
3: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
2: Kidričeva 24A.
3: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
4: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob

0: Jutarnji stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: San Les pohištvo.
0: Odelo Trebol.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To mi radi crvena jabolka za dobro jutro na Radio Celje. Iz prve roke povem, mene niso potrdili. Sicer tudi nisem kandidiral, ampak vse. Ja.
1: Cerski mestni svetniki so na včerajšnji seji odločali o več kadrovskih zadevah. Kdo bo dobil službo in kdo jo bo izgubil? Bojana.
2: Ja, med drugim so svetniki potrjevali direktorja Muzeja novejše zgodovine ter predstavnike občine in zainteresirane javnosti v novo ustanovljenem zavodu za razvoj sodobne plesne umetnosti. No, kdo je bil imenovan za direktorja muzeja in kdo v omenjeni zavod, povem v regiji danes čez nekaj trenutkov.
3: Poslušate Radio Celje. Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje.
4: V jutranjem ritmu na Radio Celje.
5: Moj črni kon ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
4: Vedno z menoj.
3: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Muzej novejše zgodovine Celje bo še naprej vodil dr. Tonček Kregar. Njegovo imenovanje so na včerajšnji seji potrdili celjski mestni svetniki. V sklopu obravnave kadrovskih zadev je bil storjen še en korak naprej na poti začetka delovanja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Mestni svet je namreč potrdil predlog imenovanja doktorice Nataše Kovačič za predstavnico mestne občine Celje v svetu novo ustanovljenega zavoda. Svetniki so potrdili tudi Brino Železnik kot predstavnico zainteresirane javnosti v omenjenem zavodu. Mestni svetniki so se seznanili tudi z uresničevanjem strategije razvoja kulture v mestni občini v minulem letu. V drugem letu izvajanja strategije je bil poseben poudarek namenjen vzpostavljanju infrastrukturnih pogojev za uresničevanje zastavljenih ciljev in nacionalnemu ter mednarodnemu odpiranju kulturnega ekosistema Celja. Prav tako je bilo leto 2025 po navedbah celjske občine zaznamovano s prizadevanji za izboljšanje dostopnosti do kulturnih vsebin ter krepitvijo vključujočih praks s ciljem približevanja kulture različnim skupinam prebivalstva.
3: Vremenska napoved.
0: V Celju 14 stopinj 15, na Dobrni 16, v Rogaški Slatini popoldan malo nad 20, večinoma sončno bo, popoldan nekaj koprinaste oblačnosti, je pa res, da bo zapihal nič kaj prijazen veter z severa. Jutri in za vikend bolj kot ne sončno in suho, a prihodnji teden pa lahko, da nam bo že prevroče, termometer lahko, da pokaže tudi 30 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Promet.
1: Jutranji zastoj je trenutno na relaciji Velika Pirešica Arja vas, zastoj zaradi del pa je na avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, zamude pa je do 5 minut. O nedelujočih semaforih in o živalih na cestah obveščajte še naprej na 080 13 02.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde.
8: Tinkara Fortuna.
7: Nuša Rojs.
8: Til Čeh.
7: Saša Lendero.
8: Miran Rudan.
7: In Polka Kuliki.
9: Ne kupi zlata.
8: Privoščite si dobrodelni golaš.
7: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
8: Pokrovitelji dogodka.
7: Šture Stil.
8: Interkom Celje.
7: Kmetijska zadruga Laško.
8: Birobit.
7: Papirnice Petka.
8: Sanles pohištvo.
7: Odelo Trebolt.
8: Celjske mesnine z dežele.
7: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
8: Vstopnine ni.
7: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suh.
10: Elektrocelje obvešča, da bodo v soboto 23. maja izklopi na območju Laškega z okolico. In sicer med 7. in 14. uro na območju transformatorske postaje obrtna cona Rečica. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
4: Gormansko jutro na Radio Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
11: To je jutranji ritem
3: na Radio Celje.
1: Dobro jutro.
0: Bravo.
1: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba v prvi jutranji kavi. 4 minute so čez pol osmo. Dobrodošli.
0: A si lahko mislite, da danes zgoduje zavetnik neurejenih družin? Neurejenih družin, a si lahko brez zavetnika ima?
12: Ja, to je sveti
0: Evgenij. Mhm. Bajega je pred 20 leti zadel izjemen božji poseg. Kak pa je božji poseg?
1: Ja, mislim, pač Bog je posegal po njem. Ne?
0: A ja, tak, z roko.
1: Kako? Ja,
0: kakorkoli preden, jaz ne bom posegal po drugi kavi, mi niti Bog ne more pomagati.
1: Nasmejan in pozitiven začetek četrtka vam želimo. Dobro jutro.
11: Poslušate Jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: kocka soft rock skupina Wet Wet Wet. Na glasbeni sceni so mimo grede že 44 let. Oh. V naslednjem tednu imajo planirane celo 3 koncerte nekje po svetu, tako da so kar lepo aktivni.
1: Še delajo, bravo.
0: Še delajo, ja. 17 minut pa ostaja še do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan. Jaz imam eno rešitev za vse te gobe, ki jih imamo v Sloveniji. Malo sem razmišljal, ne?
0: Se bojim, da si s to rešitvijo ne bomo mogli kaj prida pomagati, ne?
1: Seveda si bomo lahko. V Sloveniji namreč potrebujemo le nekaj norih ljudi.
2: Joj, sem vedela, v katero smer bo to šlo.
1: Kaj? No, v Sloveniji potrebujemo nekaj norih ljudi, ker sam poglejte, ne, kam so nas pripeljali normalni. Ne?
0: Lej, ravnotežje potrebujemo, ne? Samo pogledaj v bistvu naš jutranji ritem na Radio Celje.
1: Jo,
0: na enega morava pač biti dva normalna, da se to izravna. Ne?
1: Kako to pa jaz ne razumem zdaj?
0: Ja, lej, te fajn pomisli, predelaj, zazehaj, tako si prej rekel, da si malo hladiš možgane. Radio Celje.
1: A si ti mene misliš, že?
0: To si ti rekel, to nisem jaz rekel. Mislim, da je Bojana to rekla drugače.

0: Celje. Vedno z menoj. Novice na Radiu Celje.
1: Zdravstveni delavci kot samostojni podjetniki brez možnosti sklepanja pogodb z javnimi zavodi. V Novi Gorici se začenjajo Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ključnega zakona zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem se začenja uporabljati večina njenih določb. Tako zdravstveni delavci od danes z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beovič meni, da bo ta omejitev vplivala zlasti na manjše zavode, saj ni nujno, da bodo vsi zdravniki pod novimi pogoji nadaljevali delo. Z uradnim odprtjem ob 14. uri se v Novi Gorici začenjajo letošnji Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na največji prireditvi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se bodo obiskovalci spoznavali z opremo in delom sil za zaščito in reševanje. Na tridnevni prireditvi pričakujejo več kot 10.000 obiskovalcev, poseben poudarek pa bodo tokrat namenili najmlajšim, za katere pripravljajo poseben program. V članicah Evropske unije danes zaznamujemo

0: Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna, poudarjajo na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Natura 2000 predstavlja bogato raznovrstnost evropskih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki obsega skoraj petino kopnega dela Evrope in približno desetino okoliških morskih območij. Nogometaši Aston Villa iz Birminghama so zmagovalci Evropske lige. V finalu v Istanbulu so sinoči upravičili vlogo favoritov in s 3-0 zanesljivo premagali nemški Freiburg. Za Aston Villa je to tretja evropska lovorika v zgodovini. Leta 1982 je bila evropski prvak, ko je v Rotterdamu premagala Bayern, nato je istega leta osvojila še superpokal. Za trenerja Aston Villa Unaja Emerija pa je to že peta lovorika v tem tekmovanju, kar doslej ni uspelo še nobenemu strategu.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci?
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Žar nas povezuje.
12: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filmu.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Promet. Promet je trenutno zgoščen na relaciji Velika Pirešica Arja vas ter iz Štor proti Celju. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zamude je do 5 minut. Počasneje gre tudi od Lukovice proti Ljubljani. Previdno še naprej za volanom. O vseh ovirah, zastojih in radarjih pa obveščajte na 80 13 nič 2.
2: Gurmansko jutro na Radio Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
3: Poslušate jutranji ritem na Radio Celje.
1: Skoraj 6 je čez 8, v najboljši družbi smo na Radio Celje. Mali petek lepšamo, Boštjan Mirza Bojana. Dobro jutro, dobrodošli, dobro dan.
4: Žužav, res je pravi biser, moram reči. Imajo vse, kar imajo veliki, pa še več. Pohvalijo se lahko s kar 3 jezeri. Pravličnost pa pričara njihov grad, kjer se je pisala zgodovina Slovencev. Imajo tudi grajsko vas s statusom kulturnega spomenika. Do njih je iz Celja samo 18 minut vožnje po omejitvah. Kaj se smeš? Po omejitvah je treba voziti, ne? Sicer se da priti prej, ampak ok. A veste, kam gremo po 2 izbranih hitih? Mal premislite.
3: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
3: Smeh.
2: In veselje.
3: Ujutro.

0: slišali še Nika Zorjan in Masaja za energičen začetek tega četrtka v jutranjem ritmu. 12 je čez 8. Dobro jutro od nas treh.
1: Res je pravi biser, imajo vse, kar imajo veliki, še več. Radi se pohvalijo s kar tremi jezeri, Braslovškim, Žovneškim in Prešerskim jezerom. Poznamo se tri?
0: Poznamo.
1: Poznamo. Žovneški grad pa celo spada med najstarejše gradove na Slovenskem, brez njega celjskih grofov naprimer ne bi bilo. Braslovška grajska vas pa se celo lahko pohvali statusom kulturnega pomena. No in streljaj stran bomo prihodni petek žurali kot že dolgo ne.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Zvezde med zvezdami.
0: Če vas slučajno ne bo, vam bo žal.
1: Zihar.
0: Ja, tako kot je bilo tistim lani, ki so kao zamudilne oziroma pozabili, da je ta dogodek na sporedu. Tisoč in en razlog.
1: Ja, ja.
0: Lejte, vstopnine ni, parking je ful dobro urejen, mogoče boste morali peš samo ene dve minutki, to je pa tudi vse. Toliko, da se pač ogrejete in ogret se bo treba, ker žur bo zdravo nor.
1: Ne reče se zdravo nor, reče se bolano nor.
0: Mislim, pa kdo bi rad bil bolan, no mi bomo zdravo noro uživali, ne? Pa še dobrodelni bomo seveda ne. Skupiček od prodaje dobrodelnega golaža mimo grede, po njem bo zadišalo že ob 5 popoldan, bomo namenili družinam, ki si ne morejo ali pa si težje privoščijo dopust na morju.
1: Torej, v petek 29. maja na skupnem placu v Braslovčah štartamo ob 5 z golažem, da boste lahko v miru pojedli, bodo za mulce poskrbeli prijatelji iz Dekatlona. Mimo grede, enemu izmed prvih, ki bo z nami, bomo podarili tudi Dekatlonov sup. Tinkara Fortuna bo pa poskrbela, da bodo otroc pokurili še tist višek energije, kar bo ostalo, ne? Na to pa pride Nuša Rojs, pa Tilčeh, pa Saša Lendero, pa Miran Rudan in pol seveda tudi Polka Holiki.

0: A ni so fajn, to bo noro.
1: E, si povedal, da vstopnine ni?
0: Čakaj, nisi to povedal ti. A ja, ni, pač vstopnine ni, se razume. Ni, ni. Ja.
1: Drug teden se torej vsi dobimo v Braslovčah.
0: V petek.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Skupen plac Braslovče.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
1: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
1: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
2: Kidričeva 24A.
1: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
3: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
4: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
3: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
4: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
6: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
9: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
10: Novi tednik. Časopis naših krajev.
11: Tokratna številka prinaša. Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
10: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Peter Grašo je pripeval samo vam, radi vas imamo, to je Radio Celje. Sliši se nenavadno in ne vem, če bi jaz bil del tega. Pač tukaj zdaj se Mirza pa Bojana pogovarjata o nekem živem laboratoriju.
1: Ja, v Rogaški Slatini bodo dobili prvi slovenski živi laboratorij.
0: Slište to.
1: Čemu bo ta namenjen, pa ve Bojana?
2: Ja, gre za Mednarodni center za trajnostno gradnjo, ki so ga zasnovali v skupini GICI iz Rogaške Slatine in ga bodo namenu predali danes. Čemu bo ta namenjen, to izvemo, v regiji danes so 8:30.
0: Trajnostno gradnjo, ko sem si brez vse predstavljal.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Vsak dan.
1: Vsak trenutek.
0: Vedno blizu.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Regija danes.
3: Pozdravljeni. Skupina GICI iz Rogaške Slatine danes odpira Mednarodni center za trajnostno gradnjo, prvi slovenski živi laboratorij, kjer bodo rešitve trajnostne gradnje svoje učinke dokazovale skozi prakso. Center bo namenjen testiranju rešitev prihodnosti, od umetne inteligence in nizkoogličnih materialov do naprednih sistemov shranjevanja energije. Hkrati naložba odpira tudi širše vprašanje, in sicer, ali lahko Slovenija razvije lastne standarde trajnostne gradnje, ki bodo temeljili na dejanskih učinkih stavb skozi njihov celoten življenjski cikel, ne zgolj na strategijah, certifikatih in obljubah. Ob odprtju Mednarodnega centra za trajnostno gradnjo bodo s ključnimi akterji stroke orisali tudi nujne korake na poti za uvajanje trajnostne gradbene kulture. O sistemskih rešitvah bodo med drugim spregovorili direktor podjetja GIC gradnje dr. Rok Cajzek, soustanovitelj podjetja Devesoft dr. Jure Knez, generalna direktorica gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal in direktor Zavoda za gradbeništvo Slovenije dr. Aleš Žnidarič.
2: Vremenska napoved.
4: 18 stopinj imamo v Celju, 13 v Gornjem gradu, 9 na Rogli, popoldan malo nad 20. Večinoma sončno bo danes popoldan, nekaj koprinast oblačnosti, toliko za pestrejšo vremensko sliko. Je pa res, da bo zapihal tudi nič kaj prijazen veter severa. Jutri in za vikend bo bolj kot ne sončno, dežnik lahko pospravite. Prihodni teden pa nam bo tudi prevroče, lahko da se ogreje do 30 stopinj.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Promet.
6: Promet je trenutno zgoščen na relaciji Velika Pirešica-Arjava ter iz Štor proti Celju. Zelo počasi gre tudi na relaciji Medlog-Celje. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica-Jug. Zamude je do 5 minut. Strpno na poti, o zastojih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
7: Gormansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro La Lu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
8: To je jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
6: Dve minuti sta čez pol deveto v jutranjem ritmu z vami Boštjan Mirza in Bojana. Danes praznujemo oziroma praznuje ena najbolj priljubljenih pijač na svetu.
9: Danes?
6: Danes, 21.
9: maja. Napitek iz hmelja, pa to pa danes pa ne.
6: Mislim, napitek iz hmelja praznuje skoraj vsak dan, ne.
9: A pa iz grozdja?
6: Tudi ne. Mislim, ko smo že pri hmelju pa pri grozdju, lahko, da je kdaj, da sta te dve sestavini kdaj sestavni del te pijače, ki danes praznuje.
9: Jo!
6: Zdaj, kaj si moramo danes nujno privoščiti? Pa po dveh v paketu.
9: Kak koktejl mogoče?
8: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Ma to je ena čista romantika na Radio Celje. Ma odlično smo se zdaj imeli, odlično, samo najboljši glasbeni izbor za vas. 19 minut pa ostaja do 9. Tok min grede, dobro jutro, dober dan.
1: Evo, za 3 minute ga namočimo, pa dobimo eno najbolj priljubljenih pijač na svetu.
0: Namočimo?
1: Ja.
0: Za 3 minute?
1: Ja, za 3 minute.
0: Hmelja ne namakamo, Mirza, niti grozdja za vino ne namakamo. A ja, dan se dan kave.
1: Ne, ni. 21. maj je mednarodni dan čaja. In današnji dan je bil izbran, ker so ravno zdaj v večini držav proizvajalk čaja začne glavna sezona obiranja čajevca. Tako da danes si ga moramo obvezno privoščiti in jaz osebno najbolj priporočam zeleni čaj, ker ta ščiti celice pred poškodbami, ne vem, izboljša zbranost, pa nudi podporo našemu srcu. Prvotno pa so zeleni čaj uporabljali kot hrano, so ga žvečili, še da kasneje so ga začeli potem piti.
0: Verjetno mu pade na to vrelo vodo, pa je prvo
1: rekel, to je pa boljše. Ja.
0: Sploh ni toliko šmoha, ne? Ja. Danes, oh ja, dan čaja, no, če pa dan čaja, mingrede, a veste, da ima čaj tudi svoj hit?
1: Ja?
0: Ja, ne boste verili, Pink ga je zapela. Poslušajte tole. A ne? Čaj?
1: Čaj. Uprost, ampak Pink tukaj ne govori o čaju, ne?
0: Ja, o čem pa? O čem pa?
1: Try, T-R-Y, poskusi.
0: Kaj ne poskusim?
2: Čaj.
0: Čaj? Pa res reče čaj.

0: Ljubitelji mažoretk in brezčasne elegance vabljeni v Laško, kjer bo od 23. do 24. maja potekalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tri lilije od 9.30 do 19. Vljudno vabljeni, da podprete naše mažorete z glasnim navijanjem in obiskom tribun.
1: Gremo v Planet Celje!
2: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
1: Novo!
2: Kavarna Nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.

0: vam je dolgzeit? Se vam fešta?
1: Griški gasilci imajo rešitev.
2: Slovenci!
0: V soboto, 30. maja ob 19. uri, velika gasilska veselica pred gasilskim domom PGD Griže. Za noro zabavo bodo poskrbeli firbci.
3: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Merz za Ukrajino pred polno vključitvijo predlaga pridruženo članstvo v Evropski uniji. ZDA objavile obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube Raulu Castru. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Nemški kancler Friedrich Merz kot odgovor na prizadevanja Ukrajine, da bi čim prej postala del Evropske unije, zanjo predlaga podelitev statusa pridružene članice. V pismu vodstvu institucij v Bruslju ta korak utemeljuje z napredkom države v pristopnih pogajanjih in potrebo po močnem političnem signalu podpore sredi ruske agresije. Status pridružene članice Ukrajini, ki je kandidatka za članstvo od leta 2022, bi državi glede na predlog Merza med drugim omogočal sodelovanje na zasedanjih Evropskega sveta in sveta Evropske unije, a brez glasovalnih pravic. Ameriško zvezno tožilstvo je objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, bratu pokojnega revolucionarja Fidela Castra. Obtožnica navaja, da je kot obrambni minister Kube leta 1996 osebno ukazal sestrelitev dveh civilnih letal kubansko-ameriške organizacije Bratje na pomoč, pri čemer so umrle štiri osebe, med njimi trije Američani. Obtožnica zbuja skrb, da gre za predhodnico ameriškemu vojaškemu napadu na Kubo. ZDA so podobno v začetku leta napadle Venezuelo in zajele predsednika Nicolasa Madura. Jonathan Narváez, ekvadorski kolesar ekipe UAE Emirates, zbira etapne zmage na letošnji dirki po Italiji. Najhitrejši je bil tudi v 11. 195 km dolgi etapi s startom v Porcariju in ciljem v Chiavariju ob Tirenskem morju, kar je že njegova tretja etapna zmaga na dirki. Na samem vrhu ni prišlo do sprememb. Rožnato majico bo tudi v 12. etapi nosil Portugalec Alfonso Eulalio, ki ima 27 sekund prednosti

0: pred prvim favoritom Dansem Jonasom Vingegaardom.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Andrej Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
10: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Promet.
12: Promet je trenutno zgoščen na relaciji Velika Pirešica Arja vas ter iz Štor proti Celju. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zamude je do 5 minut. Varno in previdno še naprej na poti. O vseh ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
13: Gormansko jutro na Radio Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
14: Poslušate jutranji ritem na Radio Celje.
15: Hey, hey.
12: Dobro jutro, Boštjan Mir za Bojana, četrtek nadaljujemo v pravem tempu. Dobrodošli na Radio Celje, petih je čez deveto.
15: Če tudi vam vse banane zgnijajo že na poti iz trgovine do doma, verjemte, niste edini.
12: Kake banane pa ti kupuješ?
15: Zrele banane. Če bi bananam radi podaljšali življenje, pa da niso še isti dan sam za banan in kruh, imam eno super fajno rešito, kaj narediti z njimi, ko jih prinesete domov.
12: Ja, tako jih moraš pojesti, kaj pa drugega?
15: No, to je ena, imam pa še eno boljš.
14: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
14: Smeh.
13: In veselje.
14: V jutranji

0: Snow Patrol in Chasing Cars v jutranjem ritmu. Vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana, 13 minut je čez 9. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli.
1: Zdravo, zdravo, zdravo. Zdaj, če bi radi, da vam banane, ko jih prinesete iz trgovine, zdržijo kar se da dolgo, jih... Oziroma, jim morate pričarati tisto ta pravo atmosfero, ne? Naprimer, lahko jim zavrtite. Ne, se ne, šalim se. Torej, gnitje banan preprečimo tako, da jih v kuhini, ko jih prinesemo iz trgovine, obesimo. Torej, banane morajo viseti.
0: Ok, mislim, ja? Jaz v kuhini nimam placa za to, ne? A jih lahko, ne vem, dam na stojalo za perilo ali pa na vrv za perilo.
1: Tamorkoli sam, da visijo, ne, da se ne dotikajo potem drugega sadja, tako se potem zmanjša tudi pritisk na banane, ne?
0: A, banane se rade stiskajo med sabo?
1: Ne, se ne rade stiskajo, med sabo že, ampak z drugim sadjem pa ne. Deluje tudi, če zaščitite peclje s prozorno folijo, to namreč upočasni sproščanje tizga plina, ne, banane povohite, to je etilen, ne, ta pospešuje zorenje, ne samo banan, ampak tudi drugega sadja.
0: Boštjane, ti si to že probal doma pač obest banane nekam, pa jih malo spremljati, če res gnijejo, ali...
1: Ne, jaz jih v bistvu prej pojem, ali pa jih pustim pa pol za kako kruh. Ja, ampak v trgovini, naprimer, če se spomnite, visijo. Zato.
0: Malo, če te takole pogledam, si taka mala opica, no, ne, pa bi razumel, da pa
1: veš to. Reč, hvala za tak super nasvet, mislim.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata vana.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča, preberite v Novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V Novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
4: City center Celje. Vse najboljše.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.
5: Nuša Rojs.
6: Til Čeh.
5: Saša Lendero.
6: Miran Rudan.
5: In Bolka Kuliki.
7: Ne kupi zlata.
6: Privoščite si dobrodelni golaš.
5: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
6: Pokrovitelji dogodka.
5: Štore Stil.
6: Interkom Celje.
5: Kmetijska zadruga Laško.
6: Birobit.
5: Papirnice Petka.
6: Sanles pohištvo.
5: Odelo Trebolj.
6: Celjske mesnine z dežele.
5: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
6: Vstopnine ni.
5: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
8: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.

0: Skozi poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Še malo pa bodo počitnice. Maturantje danes že zaključujajo, a mimo grede ob 12. bodo nekateri plesali tudi četvorko.
1: Prihajajoče počitnice pa so tudi priložnost za zaslužek. In kje v Celju nudijo počitniško delo, Bojana?
2: Je med drugim v mestni občini Celje in v celjskih javnih podjetjih, kot so Zelenice, poklicna gasilska enota Celje, pa inkubator Savinjske regije, Tehnopark, Energetika Celje in drugi. Kakšna dela bodo na voljo dijakom in študentom ter koliko bo znašalo plačilo, pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje in Celjski mladinski center v sodelovanju z javnimi podjetji tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami nudijo možnost za počitniško delo. Od 5 do 14 dnevni termini počitniškega dela se bodo začeli 29. junija in končali 31. julija. Dijaki in študentje se lahko prijavijo za opravljanje počitniškega dela v mestni občini Celje, javnem podjetju Zelenice, poklicni gasilski enoti Celje, inkubatorju Savinjske regije, Tehnoparku Celje, javnem podjetju Energetika Celje, Razvojnem centru orodjarstva Slovenije Tekos in Zavetišču za brezdomce. Delo bo obsegalo najrazličnejša administrativna opravila, pomoč pri vzdrževalnih delih, urejanju zunanjih površin, skrbi za hortikulturo, čiščenju javnih objektov, servisu gasilnih aparatov, pomoč v Zavetišču za brezdomce. Plačilo pri vseh delodajalcih znaša 7,34 evra bruto na uro. Prijave so možne do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 16. junija.
0: Vremenska napoved.
2: 19 stopinj imamo v Celju, Šentjurju in Slovenskih Konicah, 18 v Velenju, 11 na Rogli, popoldan, ja, malo nad 20. Danes bo večinoma sončno, na našem koncu bo možna tudi kakšna popoldanska ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti, no za vikend pa, razvajalo bo sonce, temperatura se bo dvignila tudi tja do 27 stopinj, prihodnji teden pa lahko, da celo namerimo 30.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Promet je trenutno zgoščen na relaciji Velika Pirešica Arja vas, na Polulah pa promet poteka tekoče. Bodo pa v nedeljo na tej lokaciji zaprli tamkajšnji most, v ponedeljek pa ga bodo tudi podirali. Varno še naprej na vseh poteh, o ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
5: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
6: To je jutrani ritem
0: na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana, dobre volje in z odlično energijo nadaljujemo druženje. Dober dan želimo.
4: 21. maj je poseben dan za belgijsko-avstralskega glasbenika, ki nam je leta 2011 predstavil tale hit.
2: Super pa
4: je. Ja, še danes si ga po vsem tem času prepevamo skoraj vsak dan. Gotje danes praznuje 46. rojstni dan.
2: Na boljših letih je vse najboljše.
4: Vse najboljše. Ja, Abrahama pa po danes praznovala tudi srbska pop-folk pevka Dara Popomara.
2: Te pa jaz ne poznam.
4: Ne?
2: Ne.
4: Ne poznaš? Kako ne poznaš Dara Popomara?
2: Ne poznam. Jaz sam eno Daro poznam.
4: Ja?
2: In ta Dara je pred kratkim zmagala na Eurosongu, tak lepo je. Ja? A tudi Buba Mara tak poje?
4: Podobno.
2: Bom malo pogooglil, ne? Ja,
4: no, sicer pa z izbranimi hiti nadaljujemo z nami Jan Plestenjak in Miran Rudan.
5: Poslušate jutrani ritem
0: na Radiu Celje.

0: Hello, in Shakespeare's sister. Glasbeni skok 90-ta v jutranjem ritmu smo z vami še vedno. Boštjan Mirza in Bojana, dober dan.
1: A ste že pogledali v nabiralnik?
0: Že.
1: Tam vas čaka sveža številka novega tednika. Nujno poglejte na 16. stran. Tam boste namreč videli, kje boste prihodnji petek od 5. popoldan dalje in kdo vse bo z vami.
0: No, še prej pa preverimo, kaj novi tednik ponuja. Z nami je urednica Manca Mirnik.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: V srednjem intervjuju smo se pogovarjali s profesorem glasbe in zborovodjo Davidom Preložnikom. Prepričan je, da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje. Več v novem tedniku. V Šentjurju je župan Marko Dijaci z direktorjem podjetja Vod Celje Iztokom Črnošov podpisal pogodbo za komunalno ureditev območja, na katerem bodo zgradili intervencijski center in policijsko postajo Šentjur. Kdaj bo projekt zaživel, preberite v novem tedniku. Na praznični obisk smo se odpravili v občino Zreče in obiskali delavnice na temo ohranjanja znanja prednikov. Bili smo tudi na sprejemu za 4 celjske športne klube, kot ga še ni bilo. Pišemo pa tudi o tem, kdaj se bo začela rušitev mosta na Polulah v Celju. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka po novem tedniku.
2: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. Lalu Bistro, pa povabi še koga zraven.
1: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Strožno 22. Panirani svinjski zrezki, 6 komado, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneče rebra prsa, 9,98 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 g, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6.20 trt hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ustavni pritožbi zaradi kršitve pravic do svobodnih in demokratičnih volitev. Generalna skupščina Združenih narodov za krepitev boja proti podnebnim spremembam. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Skupina 30 vidnih državljanov na čelu z Dušanom Kebrom se je zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev odločila za pritožbo na ustavno sodišče. Zaradi vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve bo ločeno pritožbo vložil tudi glasbenik in režiser Darko Nikolovski, ki je marca kandidiral za poslanca na listi Svobode. Zadnji del kampanje pred volitvami v državni zbor je zaznamovala anonimna objava skrivaj posnetih pogovorov z vidnimi Slovenci, ob tem pa je del politike in civilne družbe ocenil, da je prišlo do tujega vpliva na volitve. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj 141 glasovi proti 8 potrdila resolucijo, ki krepi obveznosti držav v boju proti podnebnim spremembam. Resoluciji so nasprotovali nekateri največji onesnaževalci, kot sta ZDA in Rusija, ter države proizvajalke nafte, kot je Iran. Resolucija je bila sprejeta na pobudo otoške države Vanuatu, potem ko je Generalna skupščina Združenih narodov zaprosila meddržavno sodišče v Hagu za svetovalno mnenje o odgovornosti držav pri izpolnjevanju svojih podnebnih zavez. To je lani poleti razsodilo, da je zanemarjanje podnebnih zavez strani držav nezakonito. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic bo na odprto prvenstvo Francije vstopil s prenovljeno trenersko postavo. Njegov glavni trener bo namreč rojak Viktor Trojitski, je v sredo potrdil zmagovalec 24 turnirjev za Grand Slam. Do trenerskega sodelovanja je prišlo potem, ko je Trojitski pomagal nekdanjemu prvemu igralcu sveta do olimpijskega zlata leta 2024 v Parizu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25.

0: na Goriškem do 27 stopinj.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
7: Promet.
8: Radar vas pričakuje v Levcu pri trgovini, meri v smeri proti Celju, še eden pa je v Celju pri Plavi laguni, smer Žalec. Promet pa je zaradi pokvarjenega vozila oviran med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje, torej na avtocesti v smeri Ljubljane. Varno in previdno še naprej na poti, na vseh ovirah in radarjih pa obveščajte še naprej na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 21. maja, goduje sveti Evgen Mazenot, škof. Imena, ki godujejo, Evgen Evgenija. Evgen bi po dramatični izkušnji begunstva in po srečni vrnitvi v domovino živel povprečno, lagodno življenje francoskega plemiča, če ne bi pri 20-ih doživel izjemnega božjega posega v svoje življenje. Najprej spreobrnjenje pri češčenju križa na veliki petek leta 1807, nato pa navdih svetega duha od zgoraj, da postane duhovnik. Po posvečenju je, kljub mamljivim ponudbam, ostal župnik v domačem kraju in se posvečal predvsem dvojemu, karitativnemu delovanju in misionarjenju. Tudi pozneje, ko je kot škof prevzel in obnovil škofijo Marseille, je ostal zvest temu svojemu prvotnemu poslanstvu. Je zavetnik neurejenih težavnih družin, saj je sam v domači družini doživljal nenehne prepire, spore, očitanja in nerazumevanja, kar je pripeljalo do ločitve staršev. Ponovimo, danes, 21. maja, goduje sveti Evgen Mazenot, škof.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 7.

0: Kulture Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na prireditvi slovenske filantropije, ki so jo pripravili v okviru 27. nacionalnega tedna prostovoljstva, je mestna občina Celje ponovno prejela naziv prostovoljstvu prijazna občina. Priznanje je občina prejela za aktivno spodbujanje prostovoljstva, vključevanje mladih, sofinanciranje programov prostovoljskih organizacij in mentorjev, organizacijo festivala prostovoljstva ter podporo večjim akcijam, med drugim čistilni akciji s približno 3000 sodelujočimi in projektu Božičkova tovarna daril. V Celju deluje 106 prostovoljskih oziroma nevladnih organizacij, ki vključujejo prostovoljce ter 19 javnih zavodov in organizacij s prostovoljskimi programi. Ocenjuje, da je v občini okoli 2000 prostovoljcev, v letu 2025 pa je v Celju delovalo tudi 23 prostovoljcev iz tujine. Ob tem so naziv junaki našega časa prejele osnovna šola Lava, gimnazija Celje Center in srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, ki z dobrodelnimi medgeneracijskimi in prostovoljskimi programi krepijo solidarnost ter povezanost v lokalnem okolju.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne so predvsem na vzhodu možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuša Rojs.
4: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
3: In Bolka Kuliki.
5: Ne kupi zlata.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
4: Pokrovitelji dogodka.
3: Štore Stil.
4: Interkom Celje.
3: Kmetijska zadruga Laško.
4: Birobit.
3: Papirnice Petka.
4: Sanles pohištvo.
3: Odelo Trebolj.
4: Celjske mesnine z dežele.
3: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
4: Vstopnine ni.
3: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
6: Promet.
7: Previdno, semaforji ne delujejo v Velenju v križišču pod bazenom. Tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri Plavi laguni v smeri proti Žalcu in v Levcu pri trgovini Ara v smeri proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
1: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
0: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
1: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Če vas slučajno ne bo, vam bo žal.
3: Zihar.
2: Ja, tako kot je bilo tistim lani, ki so kao zamudili, oziroma pozabili, da je ta dogodek na sporedu. Tisoč in en razlog.
3: Ja, ja.
2: Lejte, vstopnine ni, parking je ful dobro urejen, mogoče boste morali peš samo ene dve minutki, to je pa tudi vse. Toliko, da se pač ogrejete in ogret se bo treba, ker žur bo zdravo nor.
3: Ne reče se zdravo nor, reče se bolano nor.
2: Mislim, pa kdo bi rad bil bolan, no mi bomo zdravo noro uživali, ne? Pa še dobrodelni bomo seveda ne. Skupiček od prodaje dobrodelnega golaža mimo grede, po njem bo zadišalo že ob petih popoldan, bomo namenili družinam, ki si ne morejo ali pa si težje privoščijo dopust na morju.
3: Torej, v petek 29. maja na skupnem placu v Braslovčah štartamo ob petih z golažem, da boste lahko v miru pojedli, bodo za mulce poskrbeli prijatelji iz Dekatlona. Mimo grede, enemu izmed prvih, ki bo z nami, bomo podarili tudi Dekatlonov sup. Tinkara Fortuna bo pa poskrbela, da bodo otroc pokurili še tist višek energije, kar bo ostalo, ne? Na to pa pride Nuša Rojs, pa Tilčeh, pa Saša Lendero, pa Miran Rudan in pol seveda tudi Polkaholiki.

0: A niso fajn sobo, noro.
1: E, si povedal, da vstopnine ni?
0: Čaka, nisi to povedal ti? A ja, ni, pač vstopnine ni, se razume. Ni. Ja.
1: Drug teden se torej vsi dobimo v Braslovčah.
0: V petek.
2: Zvezde med zvezdami. Skupen plac Braslovče.

0: novice na Radiu Celje.
1: Obsodbe ravnanja izraelskega ministra s pridržanimi aktivisti. ZDA in Izrael naj bi nameravala na čelo Irana postaviti Ahmadinejada. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po objavi posnetka se iz sveta vrstijo nove obsodbe ravnanja z aktivisti z humanitarne flotilje za Gazo v izraelskem pridržanju, potem ko je skrajno desni minister Itamar Ben-Gvir včeraj objavil posnetek, na katerem skupina več deset aktivistov kleči zavezanimi rokami in s čeli prislonjenimi na tla. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je njegova dejanja označil za popolnoma nesprejemljiva in pozval k takojšnji izpustitvi aktivistov, med katerimi so številni evropski državljani. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee pa je dejanja Ben-Gvira označil za odvratna. ZDA in Izrael sta se v vojno z Iranom konec februarja podala z načrtom zamenjavo režima. Oblast naj bi z njuno pomočjo prevzel Mahmud Ahmadinejad, je poročal New York Times. Načrt naj bi nato padel v vodo, ko je bil nekdani predsednik Irana skoraj ubit v enem od prvih zračnih napadov. Glede na torkovo poročanje časnika so v ZDA in Izraelu iskali posameznike znotraj iranskega režima, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri strmoglavljenju vlade. Ahmadinejad je bil predsednik Irana med letoma 2005 in 2013, v zadnjih letih pa je izgubil naklonjenost voditeljev režima, ker jih je obtožil korupcije. Teniški igralci nameravajo omejiti svoj čas na novinarskih konferencah kot del protestov zaradi nagradnega sklada na odprtem prvenstvu Francije. Igralci načrtujejo čim bolj zmanjšati svoje medijske nastope na Roland Garrosu, vključno s petkovim dnevom za medije pred turnirjem, kjer naj bi po 15 minutah zapustili dvorano. Francoska teniška zveza je sporočila, da obžaluje odločitev igralcev, vendar je v sredini izjavi za javnost obenem zapisala, da je pripravljena sodelovati v neposrednem in konstruktivnem dialogu o vprašanjih upravljanja.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri.

0: Najvišja dnevna temperatura bo do 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Promet.
7: Previdno, semaforji ne delujejo v Velenju v križišču pod bazenom. Tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri Plavi laguni v smeri proti Žalcu in v Levcu pri trgovini Ara v smeri proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za štiri celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Gremo v planet Celje.
3: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
2: Novo!
3: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
4: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde.
8: Tinkara Fortuna.
7: Nuše Rojs.
8: Til Čeh.
7: Saša Lendero.
8: Miran Rudan.
7: In Bolka Kuliki.
9: Ne kupi zlata.
8: Privoščite si dobrodelni golaž.
7: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
8: Pokrovitelji dogodka
7: Štore Stil,
8: Interkom Celje,
7: Kmetijska zadruga Laško,
8: Birobit,
7: Papirnice Petka,
8: Sanles pohištvo,
7: Odelo Trebolt,
8: Celjske mesnine z dežele
7: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
8: Vstopnine ni.
7: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov SUV.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
12: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Simona Šolinič. Na Celjskem se je te dni zgodila spletna prevara. Moški je odprl spletno stran, katere povezava je bila v SMS sporočilu, ki ga je dobil, v obrazec je vnesel svoje bančne podatke in ostal brez denarja. Gre za lažna SMS sporočila, ki jih v imenu slovenske policije pošiljajo goljufi, na kar je policija ta mesec že večkrat opozarjala. Policija je bila že na začetku maja namreč obveščena, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS sporočila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. SMS sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke. V policiji zato opozarjajo, da gre za lažna SMS sporočila, katerih avtor ni slovenska policija. Namreč policija kršiteljev prometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil. Tovrstna lažna sporočila so običajno poslana z namenom, da se prijem ki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do velikega oškodovanja. Prejemnikom takšnih sporočil na policiji svetujejo, da se nanje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne vpisujejo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS-e pa izbrišejo. Če že prišlo do oškodovanja, lahko zadevo prijavijo na najbližji policijski postaji ali elektronsko preko naznanila kaznivega dejanja. Ampak to še zdaleč ni edini primer spletne goljofije z področja finančnih prevar. Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje težje jih je odkriti. Ena znanih prevar je denimo direktorska prevara in takšnih je bilo tudi na Celjskem v preteklih letih kljub opozarjanju kar nekaj. Do takšnih prevar pride, ko goljuf zaposlenega pooblaščenega za izvajanje plačil zvijačo zavede, da plača lažni račun ali izvede nepooblaščeno nakazilo z poslovnega bančnega bančnega računa. Zato je pomembno, da so zaposleni seznanjeni z možnostjo tovrstnih prevar in da vodstva podjetij uvedejo notranje protokole in vzpostavijo postopke poročanja za ukrepanje v primeru goljufij. Druga goljufija je poneverba računov. Na podjetje se denimo obrne nekdo, ki trdi, da zastopa dobavitelja, ponudnika, neko storitev ali upnika. Uporabi lahko kombinacijo pristopov od telefona, pisma, elektronske pošte in tako dalje. Slepar zahteva, da se bančne podrobnosti za plačila, torej podrobnosti v bančnem računu prejemnika, prihodnih računov spremenijo, predlagani novi račun je pod nadzorom sleparja. Osebju, ki je odgovorno za plačevanje računov v podjetju, naj vodstvo da vedno navodila o preverjanju takšnih sporočil ali komunikacije. Za plačila nad določenim zneskom pa je dobro določiti tudi postopek za potrditev pravilnega bančnega računa in prejemnika. Ostanite z nami, v nadaljevanju vas bomo opozorili še na nekatere najpogostejše spletne prevare.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Ena izmed spletnih prevar, v katero se je ujelo tudi veliko Slovencev in Slovenk na Celjskem, je spletno ribarjenje. Gre za sleparska sporočila, ki prejemnike na različne načine poskušajo pretentati, da razkrijajo svoje osebne finančne ali varnostne podatke. Zelo pogosta so lažna spletna mesta bank. Elektronska poštna sporočila z lažnim predstavljanjem banke običajno vsebujejo povezave, ki vas usmerijo na lažno spletno mesto banke, na katere morate razkriti finančne in osebne podatke. Takšna spletna mesta pogosto uporabljajo pojavno okno s pozivom, da vnesete bančne poverilnice. Prave banke ne uporabljajo takšnih okn. Prav tako na pravih spletnih mestih bank ni nujnih sporočil z oznako nujno. Ne boste verjeli, koliko ljudi se ujame še v tako imenovane ljubezenske spletne prevare. Slepari prežijo na žrtve na spletnih mestih za zmenke, lahko pa za vzpostavitev stika uporabijo tudi družbena omrežja ali elektronsko pošto. Nekdo, ki ste ga nedavno spoznali na spletu, izrazi globoka čustva do vas in želi zasebno klepetati. Morda vas prosi, da pošljete svoje intimne fotografije ali video posnetke. Najprej pridobi vaše zaupanje, zato takšni pogovori trajajo kar nekaj časa. Nato prosi za denar, darila ali podrobnosti bančnega računa ali kreditne kartice. Če ne pošljete denarja, vas lahko poskuša izsiljevati. Če pa pošljete denar, zahteva še več. Nekateri se ujamejo v zanke sporočil, ki naj bi jih pošiljale tudi znane osebe. V takšnih primerih je treba takoj prekiniti stik, zadevo prijaviti policiji. Takšnih primerov je sicer prijavljenih manj, saj je marsikoga, ki pade v ljubezensko spletno prevaro, tudi sram. A sram je neprimerljiv škodo, ki lahko nastane. Ljudje so ostajali namreč brez več 10 000 evrov na takšen način. Ena izmed nevarnosti je tudi kraja osebnih podatkov. Goljufi vaše osebne podatke zbirajo iz družbenih omrežij. Ti podatki lahko goljufom pomagajo pridobiti dostop do vaših računov, najeti posojila ali drugače nezakonito poslovati v vašem imenu. Podatke lahko prodajajo tudi drugim sleparjem. Številne spletne storitve in aktivnosti nas spodbujajo, naj na spletu razkrijemo čim več o sebi. Tu so spletne skupnosti, družbena omrežja, galerije slik, videoportali, blogi, forumi, klepetalnice, spletne igre ali pa objave prek mobilnega telefona. Poleg tega se osebni podatki zbirajo tudi s pomočjo piškotkov. Zelo pogosta je še tudi naložbena prevara. Gre za navidez dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kriptovalute, žlahne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije. V teh primerih bodite vedno sumničavi do ponudb, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos ali velike dobičke. In še ena previdnost je nujna. Na spletu je ogromno lažnih spletnih trgovin, sicer znanih imen. Ponudbe so pogosto dober nakup, vendar pazite na prevare. Če le mogoče, uporabljajte domače spletne trgovine. Lažje boste rešili morebitne težave. Uporabljajte kreditne kartice, tako imate več možnosti za povračilo denarja.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Kdo se še spomni dneva mladosti? Obujamo spomine na praznik nekdanje skupne države in štafeto mladosti posvečeno Titu. Preverili smo, kako, če sploh, se ga spominjajo Celjani in poiskali nekatere pričevalce tedanjih časov. Več v novem tedniku. V termah Ulime odpirajo nov družinski hotel, ki predstavlja novost v slovenski turistični ponudbi. Njegova posebnost je nadzemni panoramski hodnik dolg 150 metrov. Z odprtjem bodo zagotovili tudi 70 novih zaposlitev. Več v novem tedniku. V Šentjurju je župan Marko Diaci z direktorjem podjetja Vod Celje Iztokom Črnošo podpisal pogodbo za komunalno ureditev območja, na katerem bodo zgradili intervencijski center in policijsko postajo Šentjur. Kdaj bo projekt zaživel, preberite v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si. Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
1: Oh, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi. S kaprisan.si.
2: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja.

0: Petka.
1: Stanles pohištvo.
0: Odelo Prebolj.
1: Celske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu aprila upad zaupanja in zvišanje inflacije. ZDA umaknile sankcije proti poročevalki Združenih narodov Albaneze. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vojna na Bližnjem vzhodu v prvem četrtletju letos še ni vidneje vplivala na gospodarsko aktivnost v Sloveniji, saj se je gospodarska rast okrepila, je pa močno zaznamovala aprilske kazalnike zaupanja in inflacijo, ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Inflacija se je aprila pod vplivom višjih cen goriv zaradi vojne na Bližnjem vzhodu medletno okrepila na 3,1%, potem ko je marca znašala 2,5%. Razmere na trgu dela so ostale stabilne. ZDA so včeraj umaknile sankcije proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceski Albanese, potem ko je sodišče prejšnji teden začasno odredbo ustavilo njihovo izvajanje. Med drugim je bila onemogočena uporaba kreditnih kartic in opravljanje bančnih transakcij, sankcije pa so vključevale tudi prepoved vstopa v ZDA. Sankcije je Washington lani sprejel zaradi kritik Albaneze na račun ameriške politike glede Gaze in predlogov ukrepov proti ZDA in Izraelu, vključno s priporočilom za izdajo naloga za aretacijo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Olympiakos Fenerbahče in Real Madrid Valencia sta polfinalna para zaključnega turnirja košarkarske Eurolige, ki bo od jutri do nedelje potekal v Atenah. Naslov bo branil Fenerbahče, kljub igranju lanskih prvakov pa je na stavnicah prvi favorit Olympiakos. Real Madrid je sicer kralj Evrope z 11 naslovi, Valencia pa je novinec na zaključnih turnirjih.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrzej Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
9: Vožnja je upočasnjena pred priključkom Postojna v obe smeri ter med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča porabnike pitne vode, da je v naseljih Teševa in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode. Do preklica je treba vodo pred uporabo zato prekuhavati. Hiša Sadeži družbe Žalec jutri vabi na likovno delavnico, seniorski klub s klepetom ob kavi in kuharsko delavnico ter učenje slovenščine na zabaven način. Vsako soboto ob 8:30 ter nedeljo ob 6:30 popovdne vabljeni na jogo z Jasno. Več na Facebook strani Hiša Sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro.
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smih.
2: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
2: Na Radiu Celje.
3: A ste se kdaj vprašali, zakaj sploh zehamo, ko smo nenaspani, zaspani ali pa utrujeni?
4: Ej, ba je zato, ker nam pač takrat manjka kisika. Ne?
3: Ja, tako pravijo, a to ne drži. Krivi so pregreti možgani, to je trenutno najbolj podprta znanstvena razlaga.
4: Ok, se pravi, v bistvu zehamo zato, da ohladimo svoje možgane, ne?
3: Da, da, ko smo utrujeni ali pa tik pred spanjem, se naši možgani mečken pregrejo, pravijo strokovnjaki, zato široko odprta čeljust in globok vdih hladnega zraka delujeta kot naravni telesni ventilator, ne? In ta vdih namreč na hitro ohladi kri, ki potuje proti glavi, kar pomaga, da potem spet možgani optimalno delujejo.
5: Zanimivo. Mislim, Boštjan, ti priporočam, da čim večkrat zehaš, preventivno, ne, da se ti možgani ne unamejo od pregretosti.
3: Ja, sej, točno to, točno to. Bravo, Bojana.
2: To je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.

0: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
3: City center Celje, vse najboljše.
4: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
5: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
4: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
4: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
5: Kidričeva 24A.
4: Hiša Kuhin.
5: Kuhinje so naša strast.
6: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Strožno 22. Panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneče rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek 300 g 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.
7: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
8: Novi tednik. Časopis naših krajev.
9: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča. Preberite v novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
10: Vedno z menoj, Radio Celje.
11: Kulturni portreti na Radio Celje.
12: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pustili pomemben pečat v kulturnem prostoru. Tokrat se podajamo nekoliko dlje v preteklost in predstavimo zanimivo ter dolgo časa skoraj pozabljeno umetnico iz Vojnika, ustvarjalko škarjerezov Doroteo Hauser. Doroteja Hauser se je rodila leta 1877 v Gradcu, v ugledni meščanski družini nemškega rodu. Del svojega življenja pa je preživela Vojnikom, kjer je ustvarjala in kjer je danes njeno ime ponovno vse bolj prisotno v lokalnem kulturnem prostoru. Čeprav natančen čas prihoda družine v Vojnik ni povsem znan, viri potrjujejo, da je tam živela vsaj od začetka 20. let prejšnjega stoletja. Bila je slikarka in ustvarjalka škarjerezov, posebne likovne tehnike izrezovanja podob iz papirja, ki zahteva veliko natančnosti, občutka za kompozicijo in potrpežljivosti. Prav njeni miniaturni škarjerezi so ji prinesli največjo prepoznavnost. Njena dela so bila razstavljena v Celju, Ljubljani in tudi v tujini, kar kaže, da je bila v svojem času precej prepoznavna umetnica. Živela je na Štalnerjevem hribu nad Vojnikom, kjer je imela svoj dom in atelje. Tam je ustvarjala portrete, krajine, tihožitja in predvsem značilne silhuete, ki danes veljajo za pomemben del lokalne kulturne dediščine. Po pripovedovanjih domačinov je bila znana kot prijazna, odprta in dobrohotna oseba, ki ni delila ljudi po narodnosti ali družbenem položaju. Otroci naj bi jo imeli še posebej radi, njeno življenje pa se je končalo tragično in še danes ne povsem pojasnjeno. Umrla je januarja leta 1946, le nekaj mesecev po koncu druge svetovne vojne. Tako sledi glasbeni predah, po njem pa predstavimo, kako se danes v Vojniku ponovno obuja spomin na Dorotejo Hauser in zakaj bo umetnica kmalo dobila tudi svojo ulico. Več o tem v drugem delu oddaje.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji govorimo o Doroteji Hauser, umetnici in ustvarjalki škarjerezov, ki je v prvi polovici 20. stoletja živela in ustvarjala v Vojniku. Čeprav je bila po smrti dolga desetletja skoraj pozabljena, se je v zadnjih letih zanimanje za njo močno povečalo. V Vojniku so začeli raziskovati njeno življenje, pripravljati razstave in ponovno predstavljati njena dela javnosti. Posebno mesto imajo njeni motivi tudi v samem kraju. Danes namreč škarjerezi Doroteje Hauser krasijo zidove in pročelja nekaterih stavb središču Vojnika, ter so postali del sodobne podobe kraja. Zdaj pa bo umetnica dobila še eno pomembno priznanje. V Vojniku bodo po njej poimenovali tudi ulico. Ta bo nastala na območju nekdanje sušilnice, kjer trenutno gradijo nova večstanovanska naselja. Ulica Doroteje Hauser bo tako povezala sodobni razvoj kraja s spominom na umetnico, ki je tam ustvarjala pred več kot stoletjem. Pobude za poimenovanje ulice po Doroteji Hauser so sicer obstajale že pred leti, vendar takrat še niso bile uresničene. Tokrat pa so se občinski svetniki strinjali, da si umetnica zasluži trajno mesto tudi v prostoru kraja, s katerim je bila tako močno povezana. Pomembno vlogo pri ohranjanju njenega spomina imajo tudi posamezniki iz lokalnega okolja. Med njimi sta Mila Kočevar, ki je o Doroteji Hauser napisala roman, in Jože Šlaus, zbiratelj njenih del in raziskovalec njenega življenja. Del njene ustvarjalnosti je danes predstavljen tudi v galeriji Piros v Globočah. Zgodba Doroteje Hauser tako danes ni več le zgodba skoraj pozabljene umetnice, ampak tudi zgodba o tem, kako lahko lokalna skupnost ponovno odkrije pomemben del svoje kulturne dediščine. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš kulturni prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, ob morju 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na Podravski cesti smer Gruškovje. Promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Metrobovi vrtnarski nasveti.
1: Danes je z nami Metrobova strokovnjakinja, agronominja Nika Podgrajšek. Danes bova govorila o naravni krepitvi rastlin z morskimi algami. Lep pozdrav.
2: Dobar dan.
1: V zadnjih letih je veliko govora o morskih algah. Kaj pravzaprav pomeni, da z morskimi algami krepimo rastline?
2: Ja, izličkih morskih alg delujejo pravzaprav kot naravni spodbojevalci rasti. Vsebuje namreč številne bioaktivne snovi, kot so naravni rastni hormoni, aminokisline, vitamini in minerali, ki rastlinom pomagajo pri razvoju močnega korenskega sistema in tudi boljši tvorbi listne mase. Ne gre torej za klasično gnojilo, temveč za podporo rastlini, da lažje izkoristi hranila, ki so že prisotna v tleh.
1: Katere vrste morskih alg sploh poznamo in kako jih uporabljamo?
2: Na tržišču so najpogostejši pripravki, ki vsebujejo izlečke rjavih ali rdečih morskih alg. Rdeče morske alge, ki jih najdemo tudi v izdelku rasti algoplazmin, uporabljamo pravzaprav na dva načina. Zaradi svoje sestave je priporočljivo, da z njim zalijamo rastline, katerim želimo spodbuditi razvoj koreninskega sistema. Z rdečimi morskimi algami torej zalijamo mlade sadike in rastline, ki jih presajamo. Druga možnost pa je škropljenje odraslih rastlin. Tako z škropljenjem preprečimo okužbe poškodovanih tkiv ter odvračamo škodljive žuželke na zelnatih rastlinah. V primerjavi z rdečimi morskimi algami pa rjave morske alge, ki jih najdemo tudi v rasti Algovital Plus, uporabljamo za zagon in hitro obnova rasti po poškodbo zaradi napada škodljivcev ali bolezni.
1: Kdaj pa je uporaba takšnih pripravkov najbolj smiselna?
2: Morske alge so posebej priporočljive v obdobjih stresa, ob presajanju sadik, ob nenadnih ohladitvah, potoči ali suši. Takrat rastline potrebujejo res neko dodatno pomoč, da se hitreje opomorejo. S splošno uporabo pripravka na osnovi morskih alg tako spodbujamo razvoj korenin in povečamo odpornost rastlin. To se kasneje odrazi tudi v večjem in kakovostnejšem pridelku. Če rastline potrebuje hiter zagon ali obnova po stresnih situacijah, uporabimo zmeraj izlečah iz rjavih morskih alg. Tega najdemo rasti Algovital Plus, vsebuje namreč aminokisline, ogljikove hidrate, vitamine in mikro ter sekundarna hranila za hitro odpravo težav.
1: Jih lahko uporabljamo na vseh vrstah rastlin?
2: Seveda. Primerne so za zelenjavni vrt, za sadno drevje, trto, pa tudi za okrasne rastline in trato. Pri plodovkah, kot so paradižnik, paprika ali kumare, pomagajo pri boljšem cvetenju in nastavku plodov. Pri solati ali špinači pa spodbujajo enakomerno rast listov. Pri sadnem drevju pa pripomorejo k boljši oplodni in razvoju plodov.
1: Kako pa alge pravilno uporabljamo?
2: Najpogosteje jih dodajamo z zalivanjem ali foliarno, torej preko listov. Škropljenje po listih namreč omogoča hitro absorpcijo učinkovin, zalivanje pa spodbuja razvoj korenin. Priporočljivo je večkratno nanašanje v manjših odmerkih skozi celotno rastno sezono, predvsem v obdobjih intenzivne rasti. Prav posebnost je pa rasti algoplazmin, ki je eden izmed redkih pripravkov, ki se nanaša tudi v sončnem vremenu.
1: Za piko na i, za konec, zakaj bi vrtičkari sploh posegli po morskih algah?
2: Ja, ker želimo močne, zdrave rastline, ki bodo lažje kljubovale vremenskim izzivom in boleznim. Morske alge so namreč naravna rešitev, ki ne obremenjujejo okolja, hkrati pa dolgoročno izboljšujejo vitalnost rastlin in stabilnost pridelka. Gre za preprosto in zelo učinkovit način, kako v vrtu zagotovimo dodatno podporo skozi celotno rastno sezono.
1: Danes je bila z nami Metrobova strokovnjakinja, agronominja Nika Podgrajšek. Vse izdelke najdete v dobro založenih kmetijskih zadrugah, vrtnih centrih in spletni trgovini metrob.si.
0: Metrobovi vrtnarski nasveti.

0: V otročjem centru Kino v Laškem to soboto vabljeni na ustvarjalno delavnico Lovilci sončnih žarkov. Se vidimo to soboto od 9. do 13. Vstopnine ni.
1: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
0: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
0: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
0: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
3: Ne kupi zlata.
0: Privoščite si dobrodelni golaš.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
0: Pokrovitelji dogodka.
2: Štore Stil.
0: Interkom Celje.
2: Kmetijska zadruga Laško.
0: Birobit.
2: Papirnice Petka.
0: Sanles pohištvo.
2: Odelo Trebolt.
0: Celjske mesnine z dežele.
2: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Tončku Kregarju še en mandat na čelu Muzeja novejše zgodovine Celje. 30 milijonov evrov za družinski hotel v Podčetrtku. Vreme večinoma sončno. Dober dan, želim, Bojana Avguštinčič. Muzej novejše zgodovine Celje bo še naprej vodil dr. Tonček Kregar. Njegovo imenovanje so na včerajšnji seji potrdili celjski mestni svetniki. V sklopu obravnave kadrovskih zadev je bil storjen še en korak naprej na poti začetka delovanja javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Mestni svet je namreč potrdil predlog imenovanja doktorice Nataše Kovačič za predstavnico mestne občine Celje v svetu novo ustanovljenega zavoda. Svetniki so potrdili tudi Sabrino Železnik kot predstavnico zainteresirane javnosti v omenjenem zavodu. Mestni svetniki so se seznanili tudi z uresničevanjem strategije razvoja kulture v mestni občini v minulem letu. V drugem letu izvajanja strategije je bil poseben poudarek namenjen vzpostavljanju infrastrukturnih pogojev za uresničevanje zastavljenih ciljev in nacionalnemu ter mednarodnemu odpiranju kulturnega ekosistema Celja. Prav tako je bilo leto 2025 po navedbah celjske občine zaznamovano s prizadevanji za izboljšanje dostopnosti do kulturnih vsebin ter krepitvijo vključujočih praks s ciljem približevanja kulture različnim skupinam prebivalstva. V Termah Olimia bodo nocoj odprli Family Hotel Vilinija, ki predstavlja pomembno novost v slovenski turistični ponudbi. Nov hotel s 146 sobami je zasnovan posebej za družine, saj jim bo zagotavljal brezskrbno družinsko razvajanje. Nov hotel bo prinesel 70 novih zaposlitev. Posebnost družinskega hotela Vilinija je v njegovi zasnovi. V njem je več kot 1000 kvadratnih metrov igralnih površin, razdeljenih na 7 tematskih igralnic, ki so prilagojene različnim starostnim skupinam. Hotelu daje svojevrsten pečat 150-metrski steklen panoramski hodnik, ki povezuje hotelske prostore z bazeni Termalia Family Fun. Na voljo so tudi različni animacijski prostori za vodene dejavnosti, kino z izborom animiranih in družinskih filmov, prostor za najstnike in knjižnica ter različne druge vsebine za spodbujanje otrokovega razvoja. Skupna vrednost Family Hotela Vilinija, vključno z zemljiščem, s komunalnim prispevkom, projekti, zgradnjo in opremo, znaša približno 30 milijonov evrov. Če je v preteklosti veljalo, da so zaposleni v Termah Olimia prihajali večinoma iz lokalnega okolja, iz krajev Kozjanskega in Obsotelja, se je to zadnje leta spremenilo. V zadnjih letih si, podobno kot v številnih drugih podjetjih, pomagajo s kadri iz tretjih držav, predvsem iz Indije in Nepala. Zaradi vedno več zaposlenih in pomankanja stanovanj v Podčetrtku ter okolici so se v Termah Olimia odločili, da bodo predvidoma še leto začeli graditi stanovanja za zaposlene.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: V Rogaški Slatini namenu predali prvi slovenski živi laboratorij. Na velenjskem Titovem trgu in v Slovenskih Konjicah zaplesalo več sto maturantov. Skupina GIC iz Rogaške Slatine je danes odprla Mednarodni center za trajnostno gradnjo, prvi slovenski živi laboratorij, kjer bodo rešitve trajnostne gradnje svoje učinke dokazovale skozi prakso. Center bo namenjen testiranju rešitev prihodnosti, od umetne inteligence in nizkoogličnih materialov do naprednih sistemov shranjevanja energije. Hkrati naložbo odpira tudi širše vprašanje, in sicer ali lahko Slovenija razvije lastne standarde trajnostne gradnje, ki bodo temeljili na dejanskih učinkih stavb skozi njihov celoten življenjski cikel, ne zgolj na strategijah, certifikatih in obljubah. Ob odprtju Mednarodnega centra za trajnostno gradnjo so s ključnimi akterji stroke orisali tudi nujne korake na poti za uvajanje trajnostne gradbene kulture. Maturanti so danes v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Ulična četvorka je del mednarodnega projekta, ki ga koordinira Plesna zveza Slovenije. Vsako leto povezuje maturante iz številnih slovenskih in tujih mest, ki na ulicah in trgih hkrati zaplešajo maturantski ples. Točno opoldne so istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. V Sloveniji so plesali v 18 krajih, v naši regiji v Velenju in Slovenskih Konjicah. Na velenjskem Titovem trgu so se maturantom pridružili tudi velenjski devetošolci. Skupaj so zaplesali plese, ki jih osnovnošolci pripravljajo tudi za svoje valete. Mestna občina Celje in Celjski mladinski center v sodelovanju z javnimi podjetji tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami nudijo možnost za počitniško delo. Od 5 do 14 dnevni termini počitniškega dela se bodo začeli 29. junija in končali 31. julija. Dijaki in študentje se lahko prijavijo za opravljanje počitniškega dela v mestni občini Celje, javnem podjetju Zelenice, poklicni gasilski enoti Celje, inkubatorju Savinjske regije, Tehnoparku, javnem podjetju Energetika Celje, Razvojnem centru orodjarstva Slovenije Tekos in zavetišču za brezdomce. Delo bo obsegalo najrazličnejša administrativna opravila, pomoč pri vzdrževalnih delih, urejanju zunanjih površin, skrbi za hortikulturo, čiščenju javnih objektov, servisu gasilnih aparatov ter pomoč v zavetišču za brezdomce. Plačilo pri vseh delodajalcih znaša 7,34 evra bruto na uro. Prijave so možne do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 16. junija. V Pokrajinskem muzeju Celje danes ob 18. odpirajo novo razstavo v dvorani pod celjskim stropom. Ob stoletnici odkritja znamenitega celjskega stropa bodo prvič javnosti predstavili 10 monumentalnih portretov plemiške rodbine Turn Valsasina iz gradu Pliberk na avstrijskem Koroškem, ki so bili doslej širši javnosti neznani. Omenjena plemiška družina je dala postaviti staro grofijo. Eden od predstavnikov je naročil tudi znameniti celjski strop. Na ogled bo 10 velikih portretov, ki v višino merijo približno 260 cm in 150 cm v širino. Razstava prinaša pomembno zgodovinsko in raziskovalno odkritje ter na novo osvetljuje zgodovino Celja in širšega srednjeevropskega prostora. Posebnost postavitve je, da so portrete simbolno vrnili v prostor celjskega stropa, s katerim so bili nekoč povezani. Avtorja razstave, ki bo na ogled do konca avgusta, sta višja kustosinja Gabriela Kovačič in kustos Davor Mlinarič iz Pokrajinskega muzeja Celje. Ob razstavi je išla tudi znanstvena monografija.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma sončno, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, ob morju 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka,
4: Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žar nas povezuje.
7: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na Podravski cesti smer Gruškovje. Promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
3: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
2: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
3: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
4: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
5: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
6: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
5: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
5: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
6: Kidričeva 24A.
5: Hiša Kuhin.
6: Kuhinje so naša strast.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V Pokrajinskem muzeju Celje bodo drevi odprli razstavo Podobe rodbine, portretna galerija grofov Turn Valsasina, ki ob 100. obletnici odkritja celjskega stropa prvič javnosti predstavlja 10 monumentalnih portretov plemiške rodbine Turn Valsasina. Portreti prihajajo z gradu Pliberk na avstrijskem Koroškem in so bili širši javnosti doslej praktično neznani. Razstava bo na ogled do 30. avgusta in prinaša več kot zgolj predstavitev umetnin. Odpira tudi novo poglavje razumevanja zgodovine stare grofije, Celja in širšega srednjeevropskega prostora. Portreti so nastali kot del reprezentančne plemiške galerije prednikov, s katero so aristokratske rodbine v zgodnjem novem veku poudarjale svoj družbeni položaj, kontinuiteto in vpliv. Pri rodbini Turn Valsasin imajo podobe posebno težo, ker je rodbina pomembno zaznamovala prostor današnje Slovenije in Avstrije ter širši Habsburški svet. Razstava portretov je umeščena v dvorano stare grofije, kjer je tudi celjski strop. S tem so podobe simbolno vrnjene v prostor, kjer so bile nekoč povezane z rodbinsko reprezentanco in življenjem. Jedro razstave temelji na obsežni interdisciplinarni raziskavi, ki je med letoma 2024 in 2025 povezala zgodovinarje in umetnostne zgodovinarje. Raziskovalci so poleg znanih arhivskih virov vključili tudi nova odkritja ter izvedli podrobne ikonografske in umetnostno-zgodovinske analize. Poseben raziskovalni izziv pa je predstavljala identifikacija posameznih portretirancev zlasti tam, kjer manjkajo jasni napisi ali kjer se arhivski podatki ne ujemajo povsem z upodobitvami. Prav nove identifikacije sodijo med pomembnejše dosežke projekta. Razstavo spremlja tudi znanstvena monografija, ki prvič celovito obravnava portretno serijo in zgodovinski kontekst njenega nastanka ter povezuje rodbino s Celjem, Kranjsko in Koroško. Projekt ima izrazito mednarodno razsežnost. Portrete je posodil grad Pliberk, pri pripravi pa so sodelovali tudi predstavniki družine Turn Valsasina. Razstava tako poudarja skupno kulturno dediščino prostora, ki presega današnje meje in obiskovalcem odpira pogled v svet plemiške reprezentance, spomina in umetnosti zgodnjega novega veka.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, ob morju 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Celje-Laško v Tremerjah malo za gostilno Hochkraut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Dobar dan. Naša hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. V Friburju je bila 6-0 boljša Švedska. Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala jutri proti Kanadi. Podobno kot na tekmi z Norveško, ki je bila na vrsti manj kot 24 ur po uvodni s Češko, je selektor Edo Terglav po naporni torkovi tekmi Slovaško odpočil prvega vratarja Lukaša Horaka in priložnost med vratnicami spet ponudil Žanu Usu. Prvo priložnost je imela Slovenija, kasneje je Švedska brez milosti izkoriščala svoje priložnosti. V naši skupini so Čehi premagali Italijane 3-1, a so imeli precej preglavic. V drugi skupini prvenstva je Švica za četrto zmago kar z 9-0 odpihnila Avstrijo. Svetovni prvaki Američani so Nemčijo premagali šele po dodatnih strelih. S preizkušnjami klasičnega spusta se je v Banja Luki začelo svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah. Simon Oven, branilec naslova svetovnega prvaka v tej disciplini, je bil tokrat šele četrti. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o tenisu, nogometu in atletiki.

0: Sport danes.
1: Naša teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj drugega kvalifikacijskega kroga za nastop na drugem Grand Slamu sezone v Parizu. Od 26-letne igralke iz slovenskih Konjic je bila boljša Nemka Anna Lena Fritzam 6-3 in 6-4. Na to je poraz doživela še Kaja Juvan. Edina Slovenka v glavnem delu bo Veronika Erjavec, ki se je prebila neposredno na podlagi uvrstitve na svetovni lestvici. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic bo na odprto prvenstvo Francije vstopil s prenovljeno trenersko postavo. Njegov glavni trener bo namreč rojak Viktor Trojicki. To je včeraj potrdil zmagovalec 24 turnirjev za Grand Slam. Nogometaši Aston Ville so v finalu Evropske lige v Istanbulu premagali Freiburg 3-0. Moštvo iz Birminghama je upravičilo vlogo favorita proti nemškemu predstavniku. Največji uspeh Aston Ville datira v leto 1982, ko je bila celo evropska prvakinja. In še to, na današnji dan leta 1970 se je rodila naša atletinja Brigita Bukovec, ki je na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 osvojila srebrno medaljo v teku na 100 metrov z ovirami. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-2 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Tedenski utrip na Radiu Celje.
9: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
8: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: V srednjem intervjuju smo se pogovarjali s profesorem glasbe in zborovodjo Davidom Preložnikom. Prepričan je, da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje. Več v novem tedniku. Kdo se še spomni dneva mladosti? Obujamo spomine na praznik nekdanje skupne države in štafeto mladosti posvečeno Titu. Preverili smo, kako, če sploh, se ga spominjajo Celjani in poiskali nekatere pričevalce tedanjih časov. Več v novem tedniku. Na praznični obisk smo se odpravili v občino Zreče in obiskali delavnice na temo ohranjanja znanja prednikov. Bili smo tudi na sprejemu za 4 celjske športne klube, kot ga še ni bilo. Pišemo pa tudi o tem, kdaj se bo začela rušitev mosta na Polulah v Celju. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi

0: SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Po mnenju vlagateljev pritožbe na ustavno sodišče zaupanje v svobodne volitve pogoj za legitimnost demokratične oblasti. Vreme popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom je pritožbo na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev vložila, saj ocenjuje, da je bilo v volilni proces poseženo na način, ki ga demokratična država ne sme spregledati. Zaupanje v svobodne volitve pa je pogoj za legitimnost demokratične oblasti, menijo. Vlada začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023, podaljšuje še za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Obseg gradbenih delov v območju z evrom se je marca na mesečni ravni povečal za 0,8%, medletno pa je opadel za 1,2%. V Evropski uniji se je glede na februar zvišal za 1,2%, glede na marec lani pa je opadel za 0,6%. V Sloveniji je bila medletna rast z 29,6% najvišja med članicami Evropske unije, za katere so bili na voljo podatki. Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Ob Slovencih bodo na evropskem prvenstvu nastopili še kegljači iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili iz Športne zveze gluhih Slovenije.
1: Vreme.
0: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
3: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
9: Radio Celje.
5: Gremo na ceste.
10: Previdno, zastoj zaradi del na cesti so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora so zastoji.

0: Pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Previdno in strpno, če ste na poti, in ne hitite, predvsem, če naletite na kakšne radarske kontrole, pa nam javite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Radečah 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v četrtko bo popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: In danes je svetovni dan meditacije. Danes se ljudi v ritmu pozitive naučimo skupaj meditirati. Vse, kar potrebujemo, je samo 30 sekund.
2: Ja, prihaja pa mojster meditacije Jernej Babi.
3: Meditacija se mi zdi, pa samo manifestacija je dejansko, mi zdaj postaje življenje, da kar delam, da ni več, da vizualiziram, ampak da že kar delam, to je manifestacija.
0: Okay.
3: Da to dam v vsakdanje življenje, v vsakodnevne upravke, da mi to postaje meditacija, se mi zdi, da je to edina prava pot.
0: Edina prava pot, wow.
2: No, danes poskusimo in morda nam bo celo všeč.

0: Tudi ona rada meditira in se obkroža s pozitivnimi ljudmi. Kolbi Kalej na svetovni dan meditacije vedno v ritmu pozitive. Švah 15, 62 ura in 21. maj je danes proglašen za svetovni dan meditacije. Nuša zdaj je... Nuša zelo rada meditira, moram povedati. Recimo, mene je že zelo veliko naučila v teh dveh letih, sem... moral veliko z njo meditirati.
1: Verjamem.
0: In kaj je meni najljubše, najboljše? Na spletu obstaja toliko enih različnih meditacij. Recimo, če te boli grlo,
1: ja,
0: si zavrtiš frekvence za grleno čakro.
1: Wow.
0: Ja. Če želiš za izobilje, za ljubezen, za fokus, fokus ba je res, res pomaga.
1: Okay. Dobro, no. Do neke mere verjamem v pozitivne učinke meditacije.
0: Ne, ampak res, res.
1: Da ti pa ozdravi grlo.
0: Ne, res, lej, zvok zdravi, z glasbo se da vse pozdravi. Res ti povem, no, da, mislim, da se. Da,
1: no, okay, no, se verjame, ne. Dobro, moraš deliti. Ne, ne. In danes se potopimo v svet meditiranja, jer ne, najprej se najboljše ob dnevu meditacije. Kako ga boš praznoval?
2: Praznoval ga bom s tem, da bom si zadal take majhne cilje, vsakodnevne cilje in probal biti hvaležen za te majhne uspehe.
1: No, evo, ta uvod mi je že všeč, evo. Ja, ne, čas je, da se skupaj naučimo meditirati. Vem, da nam bo uspelo. Ti si mojster. Dajmo se v 30 sekundah naučiti skupaj. Pripravljen? Gremo.
2: Pa naredimo globoko dih najprej v trebuh,
0: okay,
2: prsni koš, gremo iz misli v telo, začnemo zaznavati telo, zaznavamo, občutimo stik stopal s podlago, se ukoreninimo kot drevo in zaznavamo, zaznavamo, zaznavamo, čutimo, vohamo, slišimo, občutimo in nekaterim bo uspelo, nekaterim pa ne.
1: Ej, sem... Men se pa zdi, da mi malo uspeva to.
0: Je, še kar držim dih.
1: Ja.
0: Moram spustiti. Nisem izdihnil, jer ne.
2: A ja, v redu, pa kar še.
0: A lahko še?
2: Še, pa še napolnimo, pa še napolnimo vse kotičke, pa še malo, pa ker zmoremo, ker uporabljamo samo del pljuč, pa še malo vdihnemo, pa še malo, pa še levo, pa desno, pa spodaj, pa še širimo, širimo in smo luč in smo svetlova. Če se za to odločimo, sprejemamo pa tudi temo.
0: Zdaj
2: mi najdemo
0: svetlavo. Jerej. Ti, ampak veš, da je to pomagalo. Da. Mini razodetje se je zgodilo danes. Verjamem, da smo bili skupaj v tej meditaciji.
1: Ja. No, zdaj, ko smo vsi tako lepo pomirjeni. Jerej, kakšen je še tvoj recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Bodite zdaj, v tem trenutku, na zemlji, ne letati, ne biti neprizemljeni, pa letati po vesolju. In koristite vsak trenutek in najdite zadovoljstvo v majhnih stvareh in potem se kar odenkrat odpre ta prostranost, neskončnost, pa ljubezen, pa radost. Ona nam da energijo, ona bo pregnala vso to temo.
1: Okay.
2: Pa tudi sprejemanje teme seveda in vsega ostalega, ker so obstajate, ker so bivata. Pa hvala, pa repeticija pomeni reprogramiranje. Sam ponavljati in potem um reče, ok, stop, dovolj je. Sprejemam to ljubezen.
0: Se mi zdi, da sem prav.
2: Ni več, dajmo, ok, pa najbolj ljubezen.
0: Prav posrkal sem se to vase. Všeč mi je ta človek, jer rej, všeč si mi.
1: Mene si tudi na dušo, no.
0: Bravo.

0: ga obožujem, res na dobro zapihati na dušo. Velik romantik, Jan Plestenjak, ritmu pozitive, točno 20. Čez drugo je ura in nov dan, nova kilometrina in nova priložnost, da si prigrate svoj lasten darilni paket Union.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Če vam mogoče zato manjka malo motivacije, pa imamo tukaj našo radijsko kolegico Žano Vidmar, ki vse motivira k nabiranju novih kilometrov. Zdaj, danes na sobnem kolesu vrti pedala v vagon pizzeriji na Mislini, v Mislini. Včeraj je prekolesarila kar 40 km, danes, svaka čas, danes 5 km manj, torej danes se sprašujemo, v kolikšnem času bo Žana prekolesarila 35 km.
0: Ja, glede na to, da je do sedaj vse uspelo, ratali bo tudi danes, lahko pa ji seveda pomagate. Pojdite tja, prevzemte njene pedale, da se punca malo spočije, ker to je Union Radler Izo Tour, poletna zgodba, ki povezuje kolesarjenje, izlete po Sloveniji, dobro družbo in osvežitev z Union Radler Izotonik 00.
2: Po vse Sloveniji vas čaka 10 posebnih izotočk, danes bo torej že na četrti in kot vsak dan vas tudi danes nagradimo.
0: Tako, vse kar morate storiti je, da napišete SMS, koliko časa bo Žana potrebovala, da prekolesari teh 35 km danes, pošljite svoj odgovor na 041-309-300.
2: Seveda, pripišite tudi svoje ime. In vse, ki boste pripisali svoje ime in poslali SMS, ste tudi v žrebu za današnji darilni paket Union Radler Izotonik 00. Poleg tega pa ste, ne, to pa je tisto, češnja na torti, v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, koliko časa bo Žana potrebovala za 35 km? 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Luka, ti si, kateri letnik si ti?
2: 82.
0: 82, ok. Potem si bil eno leto star, ko je šla tale uspešnica.

0: Joel prihaja v ritmu pozitive čez nekaj sekund, pa Petar Grašo prav tako. Glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Hej, 83.
1: Ja.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
4: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
3: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
4: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17.

0: Hrvatska,
1: Stanlis pohištvo,
0: Odelo Prebolj,
1: Celske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Utrip generacije na Radiu Celje.
5: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
4: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Kolesarsko društvo Knežjega mesta Celje je zagnalo kampanjo Bodi svetel zgled, s katero opozarjajo na pomen vidnosti in varnosti kolesarjev v prometu. V društvu poudarjajo, da želijo mlade kolesarje vzgajati v športnike in hkrati odgovorne udeležence v prometu. V klubu, ki združuje več kot 40 mladih kolesarjev, poudarjajo pomen uporabe kolesarskih luči tudi po dnevi. Raziskave kažejo, da lahko to zmanjša tveganje za nesreče za 19%, saj so kolesari bolje vidni.
2: Izbrana glasba 80-ih.
3: Samo za vas.
2: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj.
2: Pogled v nebo.
3: Mozirje in Mislinja 21, Prebold 22, Metlika, Črnomelj, Lenart, Ptuj, Vojnik in Celje pa 23 stopinj. Popoldne bo večinoma sončno, malo oblakov na vzhodu lahko na hitro pade kakšna ploha, mogoče tudi zagrmi. Temperature danes do 24 stopinj ob morju in na Goriškem pa do 26. Jutri potem sonce ostaja, zjutraj imamo okoli 10, čez dan do 25, na Goriškem do 27 stopinj, vikend pa potem lep, sončen in idealen za vas.
1: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
4: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki.
5: Ne kupi zlata.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
4: Pokrovitelji dogodka.
1: Štore Stil.
4: Interkom Celje.
1: Kmetijska zadruga Laško.
4: Birobit.
1: Papirnice Petka.
4: Sanles pohištvo.
1: Odelo Trebold.
4: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
4: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
6: Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, ravno tako na štajerski avtocesti v smeri Maribor pa pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konsko pri Radni zaradi gašenja požara. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite, jih lahko vedno zatožite. Na naša nič 80 13 nič 2. Srečno na poti!

0: Dobrih 20 minut je do tretje v našem ritmu in danes je en tak zanimiv dan. Danes je svetovni dan čaja in svetovni dan meditacije. To se pravi, da je to en dan, ko naj bi človek malce umiril glavo, spil nekaj toplega, kar v mojem primeru pomeni, da sedim, strižem nohte na rokah, pa rečem, da delam na sebi. Ampak ne, mene zdaj zanima, zaradi čaja. Kdo je sploh začel s tem čajem? Kdo si je to zmislil? Pa zakaj imamo danes iz tega skorda rituale?
1: Točno to, rituali. Od Kitajske do Japonske, od Indije do Turčije. Čaj ni samo pijača, še zdaleč. Ne. V bistvu je kar kultura. Ne. In zgodba zame je predvsem bolj nora, kot bi si človek mislil. Ne.
0: Okay. Vse informacije razkrijemo v rubriki Luka vedno ve, čez dve fantastični.

0: Od let se sprašujemo o njej. Living next door to Alice in Smokey. Vedno v ritmu pozitiva, dobrih 10 minut je do tretje in danes je svetovni dan čaja.
1: Čaj za dva.
0: In če sem do zdaj mislil, da je čaj super za zimske ali pa deževne dni, pa za babično kuhinjo, me je fasciniral podatek, da je čaj ena najstarejših pijač na svetu. Takoj za vodo najbolj pit napitek na celem našem planetu. O, si videl ti to? Ja, kdo ga je odkril, kdaj in kje, jaz? Ba, jaz ne vem. Vem pa, kdo ve?
2: Dobrodošel, Rok. Kakšno vprašanje imate danes? Ja, čaj.
0: Ja, čaj.
2: A, ok, pa poglejmo, kaj piše v tej zakladni. Ok, njegove korenine segajo na območje jugozahodne Kitajske, severnega Mjanmara in severovzhodne Indije.
0: Aha, ok.
2: Ja, in po legendi bi ga naj Kitajci poznali že okoli leta 2700 pred našim štetjem.
0: Oh,
2: vemo pa kar zanesljivo, da so ga na Kitajske pili že pred več kot 5000 leti.
0: Ja, čakaj, kaj?
2: Ja, najprej so ga jemali kot zdravilo, potem pa je postal neke vrste vsakodnevni ritual.
0: Ja, tako čaja.
2: Ja,
0: no,
2: ampak
0: okay,
2: to čaj je imel velike posledice tudi sicer za cel svet, ker so zaradi trgovine s čajem nastale pomorske poti. Britanci so potem v 19. stoletju začeli množično gojiti čaj v Indiji, seveda in na Šrilanki, in od tam se je potem razširil po Evropi in celem svetu.
0: To je ful zanimivo, mislim, tako malo te zgodovinske urice.
2: Ja,
0: to.
2: Ja.
0: Vem, da imajo danes tudi neke določene države, neke čajne obrede, so Kitajci to?
2: Ne. Japonci. Japonci imajo skoraj meditativni čajni obred z mačo.
0: Ja, mačo, to, kar ja, mi pijemo zdaj mulci.
2: To zeleno, ko je zdaj popularno.
0: Ja, ja, ja,
2: ja. In v Indiji je čaj močan, sladek in poln začimb. To je ta znameniti čaj, ne?
0: Čaj.
2: Chai, ne?
0: Ja, čaj, ja,
2: čaj.
0: Isto reči.
2: In Britanci pa prisegajo na tisti njihov, se vemo, čaj ob petih, ne? Afternoon tea, maročani ja, pa v ja, čaj dodajo ogromno mete in sladkorja.
0: Ok, a imamo mogoče podatek, katera država je najbolj obsedena s čaj?
2: Ja, takole. Po količini popitega čaja na prebivalce med rekorderji Turčija. Tam ljudje v poprečju spijajo več kot 3 kg čaja na leto na osebo.
0: Bog.
2: Ker tam očitno čaj res ni samo pijača, ampak kar način življenja. Ja.
0: Ma si me napalo, veš, da si tudi jaz danes privoščim en čaj.
2: Ja, lahko
0: ja,
2: mi povaš.
0: Sam, mislim, glede na temperature pa to bo po mojem en tak, se veš, ledeni, zeleni čaj iz Hmelja.

0: največ o svetovnem dnevu čaja še v tem popoldnevu. Z nami tudi strokovnjakinja za zelišča in ne. Ne? Ni tvoja sošolka Pehta. Wouldn't miss a thing, potem pa se slišimo.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka. Ljubitelji mažoretk in brezčasne elegance vabljeni v Laško, kjer bo od 23. do 24. maja potekalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tri lilije od 9.30 do 19. Ljudno vabljeni, da podprete naše mažorete z glasnim navijanjem in obiskom tribun.
2: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
2: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
2: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
2: Hiša Kuhin.
1: Kuhinje so naša strast. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: To je Radio Celje.

0: Kaj pa eno leto starejše od mene? Seveda so konec 90-ih delali najboljše, ne? Aerosmith v našem ritmu. Dobrih 5 minut je do tretje in zdaj pa je res dosti z izgovori. Gremo na pumpat gume. Mislim, tiste na kolesu. Seveda, akcija!
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Unijo Nadler, Izotur, nova poletna avantura po Sloveniji, 10 izotočk, kup dobre energije, poletni vibe in osvežitev z Unijo Nadler, Izotonik 0-0.
2: In danes akcijo nadaljuje. Žana v vagon pizzerije v Mislini na sobnem kolesu bo danes morala osvojiti 35 km. Žana nam je poslala tole.
0: Ej, Žana!
3: Čau, ekipa, danes pa jaz... Počivam, ker smo v Mislini, v pizzeriji Vagon in sem takoj dobila pomoč. Zdaj imam že prvega kolesarja, tu leži, nabira prve kilometre. Menda jih imam danes 35, čeprav, če bom spet na robe mail prebrala, jih bo sam 3,5. In upam, da bomo hitro dosegali cilj, pridite čim prej v pizzerijo Vagon, v Mislinjo, da skupaj odkolesarimo, bogate nagrade čakajo. Pridite hitro, čim prej, da se poveselimo skupaj. Čau.
0: Točno to, vi pa na 0-4-1-309-300 ugibate, koliko časa bo potrebovala in ne komplicirajte. Važno je sam, da sodelujete, torej SMS 0-4-1-309-300 in z malo sreče je nagrada vaša.
2: Ja, tako je, vsak dan podarimo darilni paket Union Radler Izotonik 0-0. Nekdo pa bo na koncu akcije pakiral kufre za Pariz in finale dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: 35 km Žana, koliko časa? 0-4-1-309-300.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0-0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: novice na Radiu Celje.
1: SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Brusel je s pričo vojne na Bližnjem vzhodu znižal napoved gospodarske rasti Evropske unije. Vreme popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Evropska komisija je danes pričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala z 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evrskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Evropska komisija je danes pričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala z 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evrskega območja pa z

0: 0,5% za območje z evrom. Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo napovedal, da bo govoril s predsednikom Tajvana, kar bi predstavljalo odmik od diplomatske prakse in bi lahko vznejevoljilo Kitajsko. Do napovedi prihaja v obdobju, ko se ZDA odločajo o morebitni novi prodaji orožja otoku. Predsednik Tajvana je na pogovor pripravljen, Kitajska pa temu ostro nasprotuje. Avstrija ponovno zaostruje svojo azilno politiko. Parlament na Dunaju je v sredo sprejel zakon, v skladu s katerim bo združitev družin v prihodnje urejena s kvotami. Ločeno je sicer parlament v sredo v nacionalno zakonodajo prenesel novi evropski pakt o migracijah in azilu, ki bi omogočil pospešitev nekaterih postopkov pri obravnavi migrantov. Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Ob Slovencih bodo na evropskem prvenstvu nastopili še kegljači iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili iz Športne zveze gluhih Slovenije.
1: Vreme.
0: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na bolje.
6: Mi Slovenci...
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Žurko bi imel.
10: Kdo pa pride?
9: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
10: Midva.
9: Tudi midva.
10: Šank bo?
9: Ne sam šank, šank rok.
10: Okej, okay, kupim karto.
9: Čak, še parni valjak.
11: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? isotour.si.
13: Športnih 30.
11: Rezultati.
13: Tekme.
11: Športni dogodki.
13: Športnih 30.
11: Največ športa iz naše regije.
13: Športnih 30.
11: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
14: Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti previdno v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Prav tako na štajerski avtocesti zastoj zaradi del v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoj poročate so na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam, pa na zahodni obvoznici od Koses do Kozari, pa na južni obvoznici od Rudnika proti Malencam. Zastoj pa tudi na cestah Vodice Moste, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče in Črnuče, Šentjakob. Zaprta je tudi lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Radarska kontrola pa poročate je v Trebnjem pri gasilskem domu, še eno ste opazili na štajerski avtocesti na uvozu Celje center v smeri Ljubljane in še en radar je na cesti Vojnik-Frankolovo na ravnini. Previdno in strpno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
15: Bodimo varni!
14: Tudi v Mačkovcih, 5 minut čez tretjo.

0: Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, nasmejano, razigrani, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
1: Ja, res je.
0: In danes je svetovni dan meditacije, velik mojster v ritmu pozitive, Jernej Babi je pasal.
2: Pride kaj naš terapevtski salon, pride, da se vidiva v živo, da se zaznava, morda pregovoriva brez besed.
1: Včasih je brez besed najlepše.
0: Ja, to je bil Jernej, če vam je všel. Prihaja čez nekaj minute še manja strokovnjakinja za čaje. Na svetovni dan čajev skupaj se danes pomirimo pred divjim vikendom, ki prihaja.

0: fantastični Eros Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez tretjo in danes je svetovni dan čaja.
1: Čaj za dva, pripravlja dva.
2: Ja, ampak a veš, da vsi čaji, črni, zeleni, olong, puer, beli čaj, vsi v bistvu izvirajo iz ene rastline, samo ene rastline.
0: A res?
2: Camellia sinens, ji reče.
0: Ma ni res to.
2: Menda je razlika samo v pridelavi teh listov oziroma predelavi.
0: Ma ni res to, jaz te ne verjamem. Ja. Ne verjamem, Luka, vprašajmo raje strokovnjakinjo, danes je dan čaja, o katerem ve vse in še več. Manja v ritmu pozitive, kdo pa je Manja?
3: Ljubiteljstva narave in zelišto. Čist na kratko.
0: No, simpatično.
2: Za tale naš čaj za dve rabimo Manjo, ne? Marsikdo namreč na mesto kave zjutraj spije čaj.
0: Ja, in da požene kolesje.
2: Ja. Tudi jaz se že dolgo sprašujem, a te govorice držijo, da je tako črni, beli, zeleni čaj. V bistvu so vsi našteti iz ene in te iste rastline. A ta trditev drži?
3: Je iz ene rastline nabira pa se v različnih sezonah oziroma letnih časih in se tudi razlikuje med vsebnostjo tiona, ki ga vsebuje čaj. Je pa to prvotno res tisti pravi čaj, ki izvira z Kitajske in je iz tega so nastali potem pri nas v Evropi in po svetu vsi drugačni čari od zeliščnih do sadno zeliščnih sadnih. Ampak prvotno se pa nekoč v starejših civilizacijah uporabljal strogo zeleni čaj.
2: Poznamo kaj podobnega tudi pri nas mogoče?
3: Tista bi bilo kaj podobnega ali pa sličnega tudi ne, ker ima svojo specifiko.
0: No katera zelišča pa so pri nas pol aktualna, Manja?
3: Trenutno je letos narava kar precej pohitela, tako da je cela zmešnjava, nabira se že od detelje, trpoca, kopriv, bezek, akacija že gre proti koncu. Potem so melise, mete, kamilica je že pognala, origano, majaron, dejansko skoraj celotni spektr že cveti ali pa raste.
0: Vse že imamo, tako rekoč. Okay.
2: Ja, no, ampak lahko, mogoče tako na hitro, pa enkrat za vselej povemo, kakšen je tisti en in edini pravi način za pripravo čaja, Manja?
3: Večinoma gre tu za poparek. To pomeni, da se da po navodilih ena ali dve čajni žlički v podelico, zavremo vodo, se prelije, pustimo pokrito nekje 10 minut in potem presedimo in se čaj pije pravilno po požirki.
2: No, kaj pa tole? To me pa za roka zanima. Kaj če nabiramo sami? Ne? Obstajajo zelišča, pri katerih moramo biti pazljivi, ne? Ker bi lahko, ne vem, čudno vplivali na nas.
0: Pa kaj misliš do mene?
3: Zdaj vsaka rastlina ima neko svojo specifiko in tudi na vsakega posameznika različno. Zato bi jaz da res nabiramo tisto, kaj poznamo. Kaj smo že uporabljali ali so uporabljali naše babice, ta lokalna zelišča, ki jih res težko zamenja z nečim drugim.
2: Ja. No, ne vem, če je bil to zdaj ravno tisto odgovor, ki smo ga pričakovali. Ampak Manja, hvala vse.
0: Ima pa še jaz eno vprašanje, Manja, pa obstajajo tudi kakšna zelišča za dvig razpoloženja po, recimo, Gigi Migi?
3: Obstaja. Eden izmed čajov, ki da energijo, je metin, potem jagulan, ta življenjska zel, tam je malo manj znana pri nas, izvira iz Azije, ta zelo dviga razpoloženje, potem kakšen sladki pelin, da še tudi odpornost, pa več energije. Obstaja kar nekaj, no.
0: Čakaj, a je rekla? Meta! O moj bog! Pa jaz meto pijem skoraj vsak dan, se ni čuden,
2: Manja, recept za življenje v ritmu pozitive še
3: pozitivno
2: hitro.
3: Pozitivno razmišljanje, pozitivna energija in gremo naprej.
0: Je rekla ejakulanča, je rekla.
2: Ne, ejakulanča. Tak sad vidim,

0: Pozor, če danes nekdo v službi zelo čudno sedi, mogoče sploh ni poškodovan, mogoče je samo včeraj šel prvič letos na kolo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, no. Mogoče pa starejši od 35, pa je preveč kihno, ali pa kaj.
0: Ok, skratka, danes nadaljujemo Union Radler Izotur zgodbo. Danes smo v vagon pizzeriji v Mislini, ker naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje kar 35 km.
2: Vaša naloga je preprosta. 0-4-1-309-300 pošljite SMS in ugibajte, koliko časa bo potrebovala za ta uspeh. Ne, ne komplicirati, ni treba pravilno gar.
0: Tako, danes nekdo svoji lasten darilni paket Union Radar Izotonik 00. Čisto vsi pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorias. Kako torej, čudovito.
2: Še enkrat na hitro. Žana danes osvaja 35 km. Koliko časa bo potrebovala? SMS na 0-4-1-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol četrto prihaja v našem ritmu žena močna čustvena balada nekdanjega člana Maneskinov. Damjano David prihaja. V celoti ga slišimo že čez nekaj sekund.
4: Radio Celje.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča. Preberite v novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
8: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
9: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
10: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1. do 9. let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
11: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
12: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
13: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
14: City center Celje, vse najboljše.
15: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
16: Zvezde med zvezdami.
17: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
16: Zvezde.
17: Tinkara Fortuna.
16: Nuša Rojs.
17: Til Čeh.
16: Saša Lendero.
17: Miran Rudan.
16: In Polka Kuliki.
18: Ne kupi zlata.
17: Privoščite si dobrodelni golaž.
16: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
17: Pokrovitelji dogodka.
16: Štore Stil.
17: Interkom Celje.
16: Kmetijska zadruga Laško.
17: Birobit.
16: Papirnice Petka.
17: Sanles pohištvo.
16: Odelo Trebolj.
17: Celske mesnine z dežele.
16: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
17: Vstopnine ni.
16: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suj.
19: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
20: Več v reviji History in na alivezda.si.
21: Kultura kulture na Radiu Celje.
22: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
21: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni.
2: Muzej novejše zgodovine Celje bo še naprej vodil dr. Tonček Kregar. Njegovo imenovanje so na včerajšnji seji potrdili celjski mestni svetniki. V sklopu obravnave kadrovskih zadev je bil storjen še en korak naprej na poti začetka delovanja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Mestni svet je namreč potrdil predlog imenovanja doktorice Nataše Kovačič za predstavnico mestne občine Celje v svetu novo ustanovljenega zavoda. Svetniki so potrdili tudi Sabrino Železnik kot predstavnico zainteresirane javnosti v omenjenem zavodu.

0: Pogled u nebo.
1: Velenje, Mozir je 22, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Trebnje 23, Medlika Ptuj 24 in Markovci 25 stopinj. Danes lep, skoraj da že poletni občutek, sončno, tu pa tam kakšen oblak na vzhodu. Lahko za kratek čas pade kakšna ploha, ampak nič večjega, do 24 se pogrejemo danes, na Primorskem do 26. Jutri potem še topleje, zjutraj okoli 10, čez dane se pogreje bodo največ 27 stopinj, sobota in nedelja pa potem večinoma sončna in prijetna.

Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na Štajerski avtocesti v obe smeri pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji so na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam, na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencah ter na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Duplica Kamnik, Medno Medvode, Trzin, Domžale Krtina, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Zaprt je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek in Pacinje pri Spodnjem Velovleku v okolici Ptuja zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Verneku, smer Litija. Promet je urejen izmenično enosmerno. Pred oviro je zastoj tudi zaradi delovne zapore. Radarske kontrole. V Trebnjem ste opazili pri gasilskem domu na Štajerski avtocesti, na uvozu Celje center meri v smeri Ljubljane, radar pa je tudi na cesti Vojnik Frankolovo na ravnini. Za vse dogajanje na cestah je vedno na voljo naša 08013 02. Srečno pot.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Skoraj 3:45 v ritmu pozitive in tole zveni kot začetek kakšnega akcijskega filma.
2: Ja.
1: Ljubljanski policisti so naleteli na mladega voznika mopeda in pazi to, oni ga želijo zaustaviti, voznik pa pospeši in začne bežati.
2: Okay.
1: Da polni gas, zavije po pešpoti, ko ugotovi, da z mopedom ne bo mogel naprej, ga odvrže in kar zašprinta peš. Ampak v tej verziji hitrih in drznih glavni junak pač ni prišel daleč.
2: Ja, so ga kar hitro ujeli. Ja. Roka pravice je v Sloveniji mogoče včasih počasna, ampak očitno še vedno hitrejša od peš pobega v Superga.
1: Ja, skratka, nauka zgodbe ni težko najti, če nimaš izpita, če je moped predelan, če pred policijo še bežiš, se težave ne zmanjšajo, okay. Samo potencirajo se še dejansko.
2: In na koncu te bistvo skoraj vedno potem dobijo, zato je mogoče lažje samo ustaviti, ne? Pa prišparec sprint za nek, ne vem, kaj je to bil, nek mlajši, za športni dan. Ja.

0: Blatut Hotel California. Za New Kid in Town pa je prejel Grammyja. The Eagles, vedno v ritmu pozitive dobrih. 15 minut do četrte in sezona dopustov je pred vrati. Marsikdo bo doma, marsikdo tudi jaz, marsikdo gre na Hrvaško. Marsikdo pa bo letel daleč za svoj dopust. Avion, slomi čuti krila. In s tem tudi za marsikoga prihaja največja olimpijska disciplina poletja. Panično iskanje potnega lista pred okrcanjem.
1: Nekateri ga bodo tudi panično doma iskali, ampak to že omenjaš, tudi na letališčih. Ne? A veš, točno to. Ne? Na zadnje, ko sem nekam letel, se je zgodilo ravno to. Ne? Človek stoji že 5 minut v vrsti, vsi stojimo, čakamo. Ne? Ja. In čaka in stoji, potem pa šele, ko pride na vrsto, mojster začne iskati karto posebno. Ne, mislim, nisem imel 5 minut časa, kje pa imam?
0: Zato letališko osebe zdaj opozarja na nekaj zelo preprostih stvari, ki lahko vsem prihranijo živce. Dokumente imejte pripravljene že prej, ne šele na mej panike, ok?
1: Pa ne samo dokumente, tudi kovček. Če veste, da je prevelik za kabino, ga ne zdaj rint noter, kakor, ne vem, stara mama, ki bi rada ramenado odprla. Ne? Pa tudi to, ne? Pomembno je tudi, da ljudje ne blokirajo prehoda med iskanjem svojega sedeža. Dajmo se vsest najprej, pa si bomo že potem organizirali življenje, sej še časa, vedno dovolj. Ne? Pa še to, ne? Tudi to, evo. Če se ukrca, piše, ne? Ukrca se skupina 4, ne?
0: Ja.
1: Ni treba zdaj, da pri skupini 1 že stojiš pol metra od vrat, pa ko da, ne vem, da gre za, nič ne boš zamudil.
0: O, moj bog, tole ti je pa stopla na živ zvidu. Moja mami bi rekla, pamet v glavo si. Ja,
1: pa bo mogoče polet bolj miren, še preden letalo sploh vzleti.
0: Ja, točno to. Zakaj? Ker eden na drugega mislimo. Moramo biti si eden tu za drugega. Backstreet Boys prihajajo v nadaljevanju v našem ritmu še pred četrto. Stanite skupaj. V ritmu pozitive, Radio Celje. Gremo v planet Celje.
2: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
0: Novo!
2: Kavarna Nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
8: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
9: Zvezde med zvezdami.
10: V petek 29. maja ob 17.

0: Slovenska,
1: stan les pohištva,
0: Odelo Trebol,
1: celske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: nevarno nalezljiva pozitivna energija. Backstreet Boys si vedno v ritmu pozitivne.
1: Ja, veš pa mogoče, kaj pa najbolj nevarna poletna misel? Mm. Greva sama greva na kolono.
0: Ja.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, vem zakaj, ker 3 ure kasnej se človek nekje v drugi občini zbudi, pa je mrzlo piso, ne? Ja. Union Radler Izotur letos povezuje 10 izotočk po Sloveniji, dobro družbo, rekreacijo in poletne izlete. Ja.
1: Danes smo v vagon pizzeriji v Mislini, kjer je naša radijska kolegica, no mi dva nisva, Žana Vidmar, na sobnem kolesu je, premaguje 35 km.
0: In vi morate zdaj na 0413-09-300 poslati SMS in ugibati njen čas. Pa ni treba pravilno gant, samo sodelujte in to je to.
1: In danes nekdo zopet osvoji darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi nastopajoči pa ostajate tudi v žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, 0413-09-300, koliko časa 35 km prekolesari Žana?
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Leto 2025. V letu 2025 je inšpektorat opravil 25.642 inšpekcijskih pregledov in skupaj izrekel 4.349 upravnih ukrepov in prekrškovnih sankcij. Med njimi je bilo 51% upravnih ukrepov in 49% prekrškovnih sankcij oziroma ukrepov, so sporočili po seji vlade. Vlada je na današnji seji z namenom znižanja javnofinančnega primankljaja v letošnjem državnem proračunu potrdila prerazporeditev pravic porabe v višini 133 milijonov evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Javnofinančni primankljaj naj bi tako letos ostal v okviru načrtovanih 2,9% bruto domačega proizvoda. Nogometaši Aston Villa so v sredo postali zmagovalci Evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno 6. mesto v Ligi prvakov, a za to obstaja en pogoj. Villa domače lige ne sme končati na 4. mestu, ki ga trenutno zaseda. V zadnjem krogu ne sme presenetiti podprvaka Manchester City-a, Liverpool pa mora premagati Brentford.
1: Vreme.
0: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Mi Slovenci?
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Kupim 2.
9: Pa še fehtari.
11: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje.si.
12: Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
11: Na

0: sam. Moj najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Gremo na ceste.
3: Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice ter na štajerski avtocesti obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konsko pri Radni zaradi gašenja požara. Zaprt je en promet pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek Pacinje pri Spodnjem Velovleku

0: Krško okolici Ptuja zaradi prometne nesreče. Radarske kontrole, en je v Trebnjem pri gasilskem domu, naslednji je na Štajerske avtocesti, na vozu Celje center v smeri Ljubljane, še enega pa ste opazili na cesti Vojnik-Frankolovo na ravnini. Previdno, če ste na poti, če opazite kaj, kar ovira promet, sporočite varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šoštanju 5 minut čez četrto. To je odlično, to je, kako je odlično in tudi to je odlično. Ko je Slovenija v ritmu pozitive, hey. Skupaj uživamo rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, in ena zanimiva in precej uporabna gesta prihaja iz Kozjanskega parka, je tako, Luka?
0: Ja, tam so postavili poseben zabojnik za invazivne tujerodne rastline. To so tiste rastline, ki se hitro širijo in izrivajo in uničujejo domače vrste.
2: Ja, Luka mi je zdaj tukaj napisal nekaj, govorimo, da v ambroziji, v japonskem dresu, resniku, zlati rozgi, ne jeleni, ne. In podobnih rastlinah, ki jih ljudje pogosto vidimo ob cestah ali pa na vrtovih.
0: No, zabojnik stoji v podsredi za župniščem, namen pa je, da se te rastline odložijo varno in ne na kompost, kjer bi se lahko še naprej širile. Zato strokovnjaki svetujejo, da jih odstranjujemo še pred cvetenjem, najbolje skupaj s koreninami, pri strupenih ali alergenih vrstah, pa obvezno z rokavicami.
2: Pa še tole, zelo pomembno, pri odstranjevanju in po odstranjevanju očistimo orodje pa obuto, da se mi ne prenesemo drugam, vse vemo, kako gre to.

0: Calypso in Pasha Raymond in Tonight. Vedno v ritmu pozitive, 15.4. je na svetovni dan čaja.
1: Ja, ampak danes ni aktualen samo čaj, tudi svetovni dan kulturne raznolikosti je danes.
0: Res?
1: Ja, in tega so razglasili pri UNESCO, oziroma natančneje Združeni narodi leta 2002. Namen tega dne pa je pokazati, da različne kulture, jeziki in običaji niso ovira, ampak bogatstvo družbe. Ne?
0: Ja, res je. Men so top. Te kulturne razlike, pa kako lepo jih je dejansko znamo prepletati med sabo. Veš, danes je tako, v enem dnevu lahko poslušamo korejski pop, jemo mehiško hrano, gledamo ameriško serijo in klepetamo z nekom iz drugega konca sveta. Ta kulturna raznolikost ni nekaj oddaljenega, ampak jo pa živimo vsak dan in še posebej se mi zdi, da mi, naša mlajša generacija.
1: Ja, v bistvu je res. No. UNESCO opozarja pa tudi na to, da ima velik del svetovnih konfliktov ravno kulturno ozadje in zato je dialog med ljudmi različnih kultur danes res pomemben. No. Pač, da poslušamo drug drugega, ne pa da samo na hitro nekaj
0: solimo. Ja, pa tudi, da veliko več probamo potovati. Ne, recimo, da se naučimo v teh kulturah, pa internet nam tudi odpre cel svet, hitreje spoznamo druge kulture, mogoče je prav, da tudi več sprejemanje drugačnosti pokažemo.
1: Ja, pa se, kot si prej rekel, ne, svet je dan danes bolj povezan kot kadarkoli prej in ravno raznolikost je tista, zaradi katere pa je bolj zanimiv.
0: Ja, pa še nekaj, radio ima tudi pri tem eno lepo vlogo, ne? Glasba, zgodbe, različni jeziki.
1: Ma ja, absolutno. No. Včasih je dovolj že ena pesem ali pa en pogovor, da gotoviš, da smo si ljudje v bistvu kar precej podobni.
0: Zelo podobni.
1: In to ne glede na to, odkot prihajam.
0: Radi se imamo.

0: Tudi mi ga imamo, radio imam in rock fair and jazz ekipa v ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri in danes imamo vprašanje za celo Slovenijo. A obstaja, ali obstaja človek, ki po klancu navzgor na kolesu še vedno izgleda srečen?
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Mogoče Pogačar.
2: Ja, ne vem. Ja, on verjetno, ja. Ampak če govorimo o navadnih ljudeh, ne?
0: Ja.
2: Ker on je res nadnaraven že skoraj, no, in med vožnjo klanec, po mojem, da ne. Ne,
0: ne. Ne.
2: Ne. Ampak potem, ko je pa s klancem konc, takrat pa vsa zgleda verjetno srečen.
0: Ok, Union Radner Izotur je tukaj poletna zgodba za vse, ki radi migamo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v dobri energiji. Danes je naša radijska sodelavka Žana Vidmar v vagon pizzeriji v Mislini, kjer na sobnem kolesu osvaja in biciklira 35 km, kaka carica.
2: Ja, vi pa lahko osvojite dnevno nagrado. Mi 41-309-300, pošljite SMS in ugibajte, koliko časa bo potrebovala za ta dosežek oziroma zato, kar je omenil rok. Ni tako. Pa treba pravilno gant, ne?
0: Ja, res je. Med vsemi sodelujočimi danes žrebamo nekoga za slasten in osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00.
2: In še pomembneje, čisto si ostanete tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Še enkrat, nič 41-309-300, koliko časa bo potrebovala Žana za 35 km.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju pa prihaja pesem, ki nas spomni, da potrebujemo včasih samo en klic, da nekomu polepšamo dan.
2: Ali pa da ga nam.
4: I just called to say I love you.
0: Ma, kakšna ljubezenska himna je to, Stevie Wonder z najlepšim sporočilom v nadaljevanju v našem ritmu še pred kvarteto.

0: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
1: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
0: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
1: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
2: Relax.
3: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
4: Kaj?
3: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
5: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
9: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
10: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
11: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
10: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
11: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
10: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
11: Kidričeva 24A.
10: Hiša Kuhin.
11: Kuhinje so naša strast.
0: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
12: Novi tednik, časopis naših krajev.
13: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
12: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
14: Tedenski utrip na Radiu Celje.
15: Oddaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
14: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski mestni svetniki so se seznanili z letnimi poročili javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina Celje. V tri javne vrtce mestne občine Celje je vpisanih 1715 otrok, medtem ko 11 vzgojno-izobraževalnih zavodov skupaj obiskuje več kot 5000 učencev, zanje pa skrbi več kot 800 zaposlenih. Vodja aktiva ravnateljev Robert Pritržnik celjski šolski sistem ocenjuje kot kakovosten, stabilen in razvojno naravnan. Podaril je dobre rezultate, ki jih učenci dosegajo na različnih področjih in izjemno mednarodno dejavnost šol.

0: Pogled u nebo.
1: Slinja 20, Velenje, Trebnje, Laško, Celje in Vojnik 22, Maribor, Novo mesto in Pragersko pa kar 23 stopinj. Danes popoldne sonce, nekaj oblakov, na vzhodu lahko tudi malce zagrmi. Temperature danes do 24, ob morju do 26 stopinj. Jutri potem sončno in toplo, zjutraj okoli 10, čez dan se pogrejemo do 25, na Goriškem še več. Vikend potem prihaja stabilen, sončen in ravno prav topo za dober piknik s prijatelji.
2: Zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uste.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Gremo na ceste.
6: Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami ter iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Popodanski zastoji so tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosest, na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na Ljubljanski južni obvoznici pa od počivališča Barje proti Malencam. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara, zaprt pa je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacinje, pri Spodnjem Velovleku zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če jih opazite ali pa kakšen zastoj, pokličite 0803 12 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Pet minut čez pol peto v našem ritmu in naša prijateljica v ritmu pozitive, Helena Blagne. Ki boš zame tu vedno prvi. Danes doživela tisti pravi moment materinskega ponosa. Njen sin Kristjan je magistriral iz prava in ona je napisala: za takšne trenutke je vredno živeti. Bravo, Helena, bravo, sine. Jaz si sam predstavljam to razliko, ki jo imamo doma, pri njih: mami, magistriral sem, pri nas pa: mami, a če dam belo pa rdeče skupaj, bo tudi kul.
2: Veš kaj, jaz bom pa rekel takole, na koncu je vsaka mama ponosna, ena na magisteri, druga pa na to, da si končno sam pognal pralni stroj.
1: Ja, sam razlika je, da pri Heleni, ne, ima okvir na steni, moja ima pa screenshot mojega SMS-a: ti, v kateri del predala v stroju, moram dati že mehčalec? Čaki.

0: belgijskih in črnogorskih korenin je naš Daniel Popovič, v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do petih.
1: Ja, veš, kaj sem gotovil, da človek dejansko šele poleti ugotovi, kako hitro lahko postane športnik, ne? Seveda, če je zraven prava nagrada.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ali pa hladna pijača na koncu tura, je tako?
1: Ja, ali pa to, no.
0: Union Radler Izotur letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji. Danes smo v vagon pizzeriji v Mislini, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje kar 35 km.
1: Ja, vi pa nam čim prej, ne, ker časa ni več veliko, pošljite na 041-309-300 SMS in napišite, koliko časa bo oziroma je potrebovala.
0: Pa sploh ni treba pravilno ga, vi sam napišete in že sodeluje. Nekdo danes zato osvoji lasten osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi sodelujoči pa ste tudi v bobnu, v velikem bobnu za veliki žreb za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria s Komačakom.
1: Nič 41, 309, 300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: In če vas zanima še več, tudi vse informacije imate na spletni strani v ritmu pozitive.si pred peto, medtem ko pišete SMS-e, pa prihaja ena klasika iz leta 76. Ma prav, prav za miga, mislim, prav, zasrbela so me peta, a me vidiš, kako plešem? Legendarna Thelma Houston bo v naši družbi čez nekaj sekund, pa čutni džiboni, doza romantike v našem ritmu prihaja še pred peto. Yes!

0: Čijem centru Kino v Laškem to soboto vabljeni na ustvarjalno delavnico Lovilci sončnih žarkov. Se vidimo to soboto od 9. do 13. Vstopnine ni. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.

0: najbolje spohištvo.
1: Odelo Prebolj.
0: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša, o uresničevanju koalicijske pogodbe ovir bo veliko, imamo pa znanje in pogum, da jih presežemo. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni opozarja na rekorden porast spolno prenosljivih okužb. Vreme, jutri bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Prvak SDS Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ovir bo veliko, a jih poznajo in imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo, je zatrdil. K uresničevanju pa vabi vse ljudi dobre volje. Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, je v letnem poročilu danes opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa ter vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja, so izpostavili. Na kongresnem trgu v Ljubljani se je na njihov zadnji šolski dan zbralo okoli 2500 maturantov, ki so opoldne zaplesali četvorko. Organizacija dogodka se je začela pred 6 meseci, pri izvedbi pa je pomagalo 50 ljudi, je povedal vodja projekta Plesne zveze Slovenije, ki je maturantom zaželel predvsem uspeha pri maturi. Indija in Afriška unija sta se zaradi izbruha epidemije ebole na afriški celini odločili, da preložita vrhunsko srečanje, ki je bilo predvideno prihodnji teden v New Delhiju, so sporočili z indijskega zunanjega ministrstva. Indija je ob tem izrazila pripravljenost prispevati k prizadevanju za zajezitev širjenja te smrtonosne bolezni. Nogometaši Aston Villa so v sredo postali zmagovalci Evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno 6. mesto v Ligi prvakov, a za to obstaja en pogoj. Villa domače lige ne sme končati na 4. mestu, ki ga trenutno zaseda. V zadnjem krogu ne sme presenetiti podprvaka Manchester. Izrazila pripravljenost prispevati k prizadevanju za zajezitev širjenja te smrtonosne bolezni. Nogometaši Aston Villa so v sredo postali zmagovalci Evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno 6. mesto v Ligi prvakov, a za to obstaja en pogoj. Villa domače lige ne sme končati na 4. mestu, ki ga trenutno zaseda.

0: Okolje Anže Medved.
1: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Vedno najboljša družba.
8: Če je zabava ali služba.
7: Radio Celje.
8: Vedno z menoj.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peč. Zastoji zaradi del so še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radarsko kontrolo ste opazili na Štajerski avtocesti, na uvozu Slovenske Konjice meri v smeri Celja. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa dobrodošli na brezplačno 0813-02.
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Šentjurju, 5 minut čez peto.
12: Yes!
10: Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na smejanje. Rok Režer.
13: Oh, yeah.
10: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
13: Kaj in o tej malenkosti vam moram povedati?
10: Kaj?
13: Jaz sem šel mimo računalnika od Luke danes. A boš sam povedal?
10: Kaj? Ja, verjetno si kaj pametnega videl, ne?
13: Ja, Facebook mu že ponuja oglase za odrasle plenice. Luka, se bo čas vračamo nazaj v časa.
10: Ne vem, zakaj mi je to ponudil, ampak sem pa ugotovil, da so pa dejansko ful drage, ne?
13: A res?
10: Mislim, ceneje prideš skozi, če kupiš za dojenčke, pa če jih lepiš skupaj, no?
13: Ampak je zanimiv, ne? Življenje začnemo v plenicah, na stare lete smo v plenicah, tretjino lajfa dejansko ljudje preživimo v plenicah.
10: Ja, no. Če pogledamo z tega zornega kota, pa res lahko rečemo, da je življenje eno veliko srnanje.

0: Pidičkin, tako lepo pojejo Westlife in najljubša pesem moje mame. You raise me up, vedno v ritmu pozitive švoh, 15 čez 5 ura in če danes nekdo zelo počasi hodi po stopnicah, obstaja velika možnost, da je včeraj rekel, ma se ena kratka kolesarska tura, pa tudi ne more bolet.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, ampak človeško telo ima to odlično lastnost, da ti kar hitro pojasni, da lahko.
0: Ja, res je, ja. Danes nadaljujemo Unin Radler izotur, naša radijska kolegica Žana Vidmar je danes v vagon pizzeriji v Mislini, kjer na zobnem kolesu svaja 35 km.
2: Ja, mi pa zadnji poziv dobesedno na 041-309-300 pošljite SMS in ugibajte njen čas. In ni treba pravilno ganiti.
0: Ja, ni noben, ni treba pravilno ganiti. Samo še nekaj minut je dejansko na voljo in spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko, ki osvoji darilni paket Union Radler Isotonic 00. Vsi sodelujoči pa ste mimo grede tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria. Tako da še enkrat, koliko časa potrebuje Žana, da prebiciklira 35 km 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
4: Nekako

0: Konečno. Ena taka na dan od žene zdravnika stran. Crvena jabuka v ritmu pozitive, skoraj 25 evra. In pred pol šesto prihaja ena. Jaz vem, da bi bila midva ful dobra skupaj, če bi bil malce starejši. Aj pa če bi bila ona malo mlajša.
1: Aj pa če bi imel več denarja.
0: Ma ni res to. Alja ni taka. Veliko čejev je v zraku, Alja prihaja v nadaljevanju, pa ena klasika iz mojega leta 99, Andrew Donalds, All Out of Love, slišimo v naslednjem breku.
1: Čeprav vzamem nazaj, res ni, jo poznam.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
9: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
10: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
9: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
10: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
11: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
13: Utrip generacije na Radiu Celje.
14: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
13: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Zaradi prenove Velenjske ceste bodo predvidoma 20. decembra promet na delu odseka med Velenjem in Polzelo izmenično enosmeren. V času izvajanja gradbenih del bodo na cesti vzpostavljene delne zapore ceste. Dela bodo potekala na polovici vozišča, promet pa bo na območju delovišča urejen izmenično enosmerno s pomočjo semaforjev oziroma ročnega usmerjanja. Prehajanje popolne zapore bo omogočeno stanovalcem, ki živijo na območju zapore, intervencijskim vozilom na nujni vožnji ter vozilom javnega potniškega prometa.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na

0: Radio Emphalia.
1: Vidno s menoj. Pogled u nebo.
2: Okay, Mislinja 20, Šentjur in Maribor 22, Lenart in Velenje 23, Trebnje Palaško 24, Novo mesto pa 25 stopinj. Danes sonce z malcem dodatka, nekaj oblakov na vzhodu, mogoče pridejo kakšne kratke plohe, mogoče tudi nekaj grmenja, do 25 stopinj se pogrejemo, ob morju pa na Goriškem pa tudi do 26. Jutri bo tudi lep in topu dan, zjutraj okoli 10, čez dan do 25, ob morju do 27 stopinj, za vikend pa potem brez kompliciranja, sončno in prijetno bo. Yes!
0: Tukaj zame.
1: Vedno zate.
0: Vedno skupaj.
3: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uste.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
4: Gremo na ceste.
5: Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar je na koncu Laškega meril v smeri Celja, radar pa tudi na štajerski avtocesti pri uvozu Slovenske Konjice ravno tako meri v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
6: Bodimo varni!
1: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
7: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki.
8: Ne kupi zlata.
7: Privoščite si dobrodelni golaš.
1: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
7: Pokrovitelji dogodka.
1: Štore Stil.
7: Interkom Celje.
1: Kmetijska zadruga Laško.
7: Birobit.
1: Papirnice Petka.
7: Sanles pohištvo.
1: Odelo Trebolj.
7: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
7: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suh.
2: Skoraj 6:05 v našem ritmu. Danes smo skupaj z Union Radler in Izoturom vrteli pedala vse do Mislinje. Naša radijska kolegica Žana Vidmar je danes v vagon pizzeriji v Mislini na sabnem kolesu premagala 35 km. Iskrene čestitke. Vi pa ste mimo gredece v dan ugibali, koliko časa bo potrebovala. Zdaj pa nekdo od vas premes lasten, osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00. Ok, telefone na glas.
9: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
10: Izotur.
2: Halo, halo, rimske toplice, Elvira.
11: Ja, ko pa je? Ko se zve dogaja?
2: Elvira, eno vprašanje, ali imate vi, Elvira, kakšno kolo, bicikl?
11: Ne, nimam kolesa.
2: A nimate kolesa?
11: Imam sobnega, sobnega, sam jaz to bolj počas delam. Ja, pa jaz to bolj počas delam, ne znam biti kolo.
2: No, važno, da pridete do hladilnika lačni, je tako, Elvira.
11: A zdaj pa vem, kdo je.
5: Ja, ste nas prepoznali, ne? Kdaj ste bili pa nazadnje na kolesu, Elvira?
11: Ne vem.
2: A je u?
11: Pred 30
2: letim. Ja,
5: to je au.
2: 40. Ok. Elvira, zdaj takole. Predstavljava si, da sva, rečmo 40 let nazaj, da sva na kolesu, da se voziva po Sloveniji. Elvira, kaj manjka v nahrbtniku, da to postane najboljša poletna kolesarska tura? Ha?
11: Aha, Izotonik.
2: Nula. Točno to, iskrene čestitke, Elvira, slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00 je vaš. Iskrene čestitke.
11: Pa se ne morem, ker je tule preveč ljudi.
2: A ja, potem pa potiho, Elvira.
11: Jaz bom zelo nehala, ker moram nehati.
2: A ja, pa dober se sfrišite z Union Izotonik Radlerjem 00.
11: Vredo, hvala. Dio.
2: Mimo grede ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria. Skratka, če ste danes ostali brez nagrade, nič za to, jutri nova etapa, nova kilometrina in nova priložnost za zmago in nova poletna zgodba z Union Radler Izoturom.
9: Izotur kronometer.
10: Union Radler. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si

se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Bela obleka pa romantika in metuljčki, Luka pa ob tem verjetno vidi sam račun za poroko, pa 3 dni bolečin po plezu. Flirt in punca v belem, v ritmu pozitive, 15 minut je do 6.
1: Ne, veš, kolega, moj dragi, jaz vidim predvsem to, kako po 30. vsi na poroki ob 10. zvečer že iščejo stol, pa sprašujejo, kdaj bo torta.
0: ja, ampak vse, meni se še vse zdi, da pač jaz verjamem v ljubezen, a veš, pa v energijo, pa to spontanost, ja, ko se srečaš, pa je to to.
1: Ti verjameš tudi v stvari, ki jih vidiš na TikToku ob 2 zjutraj.
0: Ja, pa sem vse en srečnejši, ok? Okay,
1: ja.
0: Okay, skratka, četrtek je teden, se počasi poslavlja vikend, že maha izdaljave in danes res ni čas za kompliciranje, ne? Ni. Če nam je kdo všeč, pač povejmo, če nam nekaj to pomeni, pokažmo in to je to.
1: Točno, ampak pa vse vemo, sidi, ker ko začnemo igrati igrce na konc, vedno nekdo spi na kavče.
0: Ja, ali pa pošilja ob pol enih po noči sporočila v stilu, ej, ni mi bil všeč način, kako si rekel prej tisto o meni, veš? Quit playing games with my heart. Ja, dovolj. Je bilo igric, Quit Playing Games With My Heart prihaja v nadaljevanju, pa Saša prihaja še prečesto, naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
3: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
2: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
3: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
2: No Striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
5: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
5: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
5: Miran Rudan.
2: In Polka Kuliki. Ne kupi
5: zlata. Privoščite si dobrodelni golaš.
2: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
5: Pokrovitelji dogodka.
2: Štore Stil.
5: Interkom Celje.
2: Kmetijska zadruga Laško.
5: Birobit.
2: Papirnice Petka.
5: San Les pohištvo.
2: Odelo Trebolj.
5: Celjske mesnine z dežele.
2: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
5: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suh.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

omrežja poveča namotnost pitne vode. Do preklica je treba vodo pred uporabo prekuhavati. Elektrocelje obvešča, da bo v petek 22. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Spodnja Osenca, nizkonapetostno mreže Ipšek, delni izklop omrežja. Na Ponikvi pri Šentjurju med 8:30 in 12 uro na območju transformatorskih postaj Tičevo, Spodnje Ostrožno in Zgornje Ostrožno. V Šmarju pri Jelšah med 9 in 11 uro na območju transformatorske postaje Tinska Gora, nizkonapetostno mreže Tinsko. V Rogaški Slatini med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Tržišče, nizkonapetostno mreže Spodnja Rjavica. V Rogatcu pa med 11 in 13 uro na območju transformatorske postaje Dobovec Šola, nizkonapetostno mreže Dobovec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Obvestili. Strelsko društvo Mala Breza vabi na 11. pohod po trasi nekdanje železnice iz Slok v Lok oziroma po pohodni poti občine Laško z oznako B4. Pohod, ki bo soboto 23. maja, se bo začel ob 9. uri izpred kozovca konjerejskega društva v Tevčah. Vljudno vabljeni. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča porabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi

0: Fundacija Mirza Ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni. Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča. Preberite v novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Simona Šolinič. Na Celjskem se je te dni zgodila spletna prevara. Moški je odprl spletno stran, katere povezava je bila v SMS sporočilu, ki ga je dobil. V obrazec je vnesel svoje bančne podatke in ostal brez denarja. Gre za lažna SMS sporočila, ki jih v imenu slovenske policije pošiljajo goljufi, na kar je policija ta mesec že večkrat opozarjala. Policija je bila že na začetku maja namreč obveščena, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS sporočila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. SMS sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke. V policiji zato opozarjajo, da gre za lažna SMS sporočila, katerih avtor ni slovenska policija. Namreč policija kršiteljev prometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil. Tovrstna lažna sporočila so običajno poslana z namenom, da se prijem ki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do velikega oškodovanja. Prejemnikom takšnih sporočil na policiji svetujejo, da se nanje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne vpisujejo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS-e pa izbrišejo. Če že prišlo do oškodovanja, lahko zadevo prijavijo na najbližji policijski postaji ali elektronsko preko naznanila kaznivega dejanja. Ampak to še zdaleč ni edini primer spletne goljofije z področja finančnih prevar. Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje težje jih je odkriti. Ena znanih prevar je denimo direktorska prevara in takšnih je bilo tudi na Celjskem v preteklih letih kljub opozarjanju kar nekaj. Do takšnih prevar pride, ko goljuf zaposlenega, pooblaščenega za izvajanje plačil, zvijačo zavede, da plača lažni račun ali izvede nepooblaščeno nakazilo s poslovnega bančnega računa. Zato je pomembno, da so zaposleni seznanjeni z možnostjo tovrstnih prevar in da vodstva podjetij uvedejo notranje protokole in vzpostavijo postopke poročanja za ukrepanje v primeru goljufij. Druga goljufija je poneverba računov. Na podjetje se denimo obrne nekdo, ki trdi, da zastopa dobavitelja, ponudnika, neko storitev ali upnika. Uporabi lahko kombinacijo pristopov od telefona, pisma, elektronske pošte in tako dalje. Slepar zahteva, da se bančne podrobnosti za plačila, torej podrobnosti o bančnem računu prejemnika, prihodnih računov spremenijo, predlagani novi račun je pod nadzorom sleparja. Osebju, ki je odgovorno za plačevanje računov v podjetju, naj vodstvo da vedno navodila o preverjanju takšnih sporočil ali komunikacije. Za plačila nad določenim zneskom pa je dobro določiti tudi postopek za potrditev pravilnega bančnega računa in prejemnika. Ostanite z nami v nadaljevanju, vas bomo opozorili še na nekatere najpogostejše spletne prevare.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
2: Ena izmed spletnih prevar, v katero se je ujelo tudi veliko Slovencev in Slovenk na Celjskem, je spletno ribarjenje. Gre za sleparska sporočila, ki prejemnike na različne načine poskušajo pretentati, da razkrijejo svoje osebne finančne ali varnostne podatke. Zelo pogosta so lažna spletna mesta bank. Elektronska poštna sporočila z lažnim predstavljanjem banke običajno vsebujejo povezave, ki vas usmerijo na lažno spletno mesto banke, na katere morate razkriti finančne in osebne podatke. Takšna spletna mesta pogosto uporabljajo pojavno okno s pozivom, da vnesete bančne poverilnice. Prave banke ne uporabljajo takšnih okn. Prav tako na pravih spletnih mestih bank ni nujnih sporočil z oznako nujno. Ne boste verjeli, koliko ljudi se ujame še v tako imenovane ljubezenske spletne prevare. Slepari prežijo na žrtve na spletnih mestih za zmenke, lahko pa za vzpostavitev stika uporabijo tudi družbena omrežja ali elektronsko pošto. Nekdo, ki ste ga nedavno spoznali na spletu, izrazi globoka čustva do vas in želi zasebno klepetati. Morda vas prosi, da pošljete svoje intimne fotografije ali videoposnetke. Najprej pridobi vaše zaupanje, zato takšni pogovori trajajo kar nekaj časa. Nato prosi za denar, darila ali podrobnosti bančnega računa ali kreditne kartice. Če ne pošljete denarja, vas lahko poskuša izsiljevati. Če pa pošljete denar, zahteva še več. Nekateri se ujamejo v zanke sporočil, ki naj bi jih pošiljale tudi znane osebe. V takšnih primerih je treba takoj prekiniti stik, zadevo prijaviti policiji. Takšnih primerov je sicer prijavljenih manj, saj je marsikoga, ki pade v ljubezensko spletno prevaro, tudi sram. A sram je neprimerljiv škodo, ki lahko nastane. Ljudje so ostajali namreč brez več 10 000 evrov na takšen način. Ena izmed nevarnosti je tudi kraja osebnih podatkov. Goljufi vaše osebne podatke zbirajo iz družbenih omrežij. Ti podatki lahko goljufom pomagajo pridobiti dostop do vaših računov, najeti posojila ali drugače nezakonito poslovati v vašem imenu. Podatke lahko prodajajo tudi drugim sleparjem. Številne spletne storitve in aktivnosti nas spodbujajo, naj na spletu razkrijemo čim več o sebi. Tu so spletne skupnosti, družbena omrežja, galerije slik, videoportali, blogi, forumi, klepetalnice, spletne igre ali pa objave prek mobilnega telefona. Poleg tega se osebni podatki zbirajo tudi s pomočjo piškotkov. Zelo pogosta je še tudi naložbena prevara. Gre za navidez dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kriptovalute, žlahne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije. V teh primerih bodite vedno sumničavi do ponudb, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos ali velike dobičke. In še ena previdnost je nujna. Na spletu je ogromno lažnih spletnih trgovin, sicer znanih imen. Ponudbe so pogosto dober nakup, vendar pazite na prevare. Če le mogoče, uporabljajte domače spletne trgovine. Lažje boste rešili morebitne težave. Uporabljajte kreditne kartice, tako imate več možnosti za povračilo denarja.
1: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
1: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizacija?

oku, tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
3: Pokrovitelji dogodka
2: Štore Stil,
3: Interkom Celje,
2: Kmetijska zadruga Laško,
3: Birobit,
2: Papirnice Petka,
3: Sanles pohištvo,
2: Odelo Trebolt,
3: Celjske mesnine z dežele
2: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov suh.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pustili pomemben pečat v kulturnem prostoru. Tokrat se podajamo nekoliko dlje v preteklost in predstavimo zanimivo ter dolgo časa skoraj pozabljeno umetnico iz Vojnika, ustvarjalko škarjerezov Doroteo Hauser. Doroteja Hauser se je rodila leta 1877 v Gradcu, v ugledni meščanski družini nemškega rodu. Del svojega življenja pa je preživela Vojnikom, kjer je ustvarjala in kjer je danes njeno ime ponovno vse bolj prisotno v lokalnem kulturnem prostoru. Čeprav natančen čas prihoda družine v Vojnik ni povsem znan, viri potrjujejo, da je tam živela vsaj od začetka 20. let prejšnjega stoletja. Bila je slikarka in ustvarjalka škarjerezov, posebne likovne tehnike izrezovanja podob iz papirja, ki zahteva veliko natančnosti, občutka za kompozicijo in potrpežljivosti. Prav njeni miniaturni škarjerezi so ji prinesli največjo prepoznavnost. Njena dela so bila razstavljena v Celju, Ljubljani in tudi v tujini, kar kaže, da je bila v svojem času precej prepoznavna umetnica. Živela je na Štalnerjevem hribu nad Vojnikom, kjer je imela svoj dom in atelje. Tam je ustvarjala portrete, krajine, tihožitja in predvsem značilne silhuete, ki danes veljajo za pomemben del lokalne kulturne dediščine. Po pripovedovanjih domačinov je bila znana kot prijazna, odprta in dobrohotna oseba, ki ni delila ljudi po narodnosti ali družbenem položaju. Otroci naj bi jo imeli še posebej radi, njeno življenje pa se je končalo tragično in še danes ne povsem pojasnjeno. Umrla je januarja leta 1946, le nekaj mesecev po koncu druge svetovne vojne. Tako sledi glasbeni predah, po njem pa predstavimo, kako se danes v Vojniku ponovno obuja spomin na Doroteo Hauser in zakaj bo umetnica kmalo dobila tudi svojo ulico. Več o tem v drugem delu oddaje.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji govorimo o Doroteji Hauser, umetnici in ustvarjalki škarjerezov, ki je v prvi polovici 20. stoletja živela in ustvarjala v Vojniku. Čeprav je bila po smrti dolga desetletja skoraj pozabljena, se je v zadnjih letih zanimanje zanjo močno povečalo. V Vojniku so začeli raziskovati njeno življenje, pripravljati razstave in ponovno predstavljati njena dela javnosti. Posebno mesto imajo njeni motivi tudi v samem kraju. Danes namreč škarjerezi Doroteje Hauser krasijo zidove in pročelja nekaterih stavb središču Vojnika, ter so postali del sodobne podobe kraja. Zdaj pa bo umetnica dobila še eno pomembno priznanje. V Vojniku bodo po njej poimenovali tudi ulico. Ta bo nastala na območju nekdanje sušilnice, kjer trenutno gradijo nova večstanovanska naselja. Ulica Doroteje Hauser bo tako povezala sodobni razvoj kraja s spominom na umetnico, ki je tam ustvarjala pred več kot stoletjem. Pobude za poimenovanje ulice po Doroteji Hauser so sicer obstajale že pred leti, vendar takrat še niso bile uresničene. Tokrat pa so se občinski svetniki strinjali, da si umetnica zasluži trajno mesto tudi v prostoru kraja, s katerim je bila tako močno povezana. Pomembno vlogo pri ohranjanju njenega spomina imajo tudi posamezniki iz lokalnega okolja. Med njimi sta Mila Kočevar, ki je v Doroteji Hauser napisala roman, in Jože Žlaus, zbiratelj njenih del in raziskovalec njenega življenja. Del njene ustvarjalnosti je danes predstavljen tudi v galeriji Piros v Globočah. Zgodba Doroteje Hauser tako danes ni več le zgodba skoraj pozabljene umetnice, ampak tudi zgodba o tem, kako lahko lokalna skupnost ponovno odkrije pomemben del svoje kulturne dediščine. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš kulturni prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča. Preberite v Novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V Novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši, ljudje poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito, kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji. V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši, ljudje poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

tu, vsak ma strahove, tudi jaz imam pred svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce.